nastavku našeg programa govorimo o panel diskusiji koju je nedavno organizovalo Udruženje žena NERA pod nazivom Vidljivost žena u javnom prostoru. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, gradskog vijeća Konjic, javnih ustanova, organizacija civilnog društva. Cilj je bio otvoriti konstruktivan dijalog o značenju simboličnog i institucionalnog priznavanja doprinosa žena s posebnim osvrtom na inicijativu za imenovanje dijela javnog prostora nazivom Korzo konjičkih žena. O detaljima sa ove panel diskusije slušate nakon pozdravne pjesme.

0: Jedan dio grada od ulice Luka do gradskog stadiona imenuje Korzom konjičkih žena. Prvo je održana i ulična promocija, a nakon toga i panel diskusija vidljivost žena u javnom prostoru. Obrazlažući ovu inicijativu, predsjednica udruženja Elvedina Alić je izjavila:
1: mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo korzo svih žena koje se osjećaju povezane s konjicom. I što je još možda ljepše, eto, obrazložila sam sad i naziv. Drugi dio inicijative, ako se ovo usvoji na gradskom vijeću, jeste da ćemo mi već sad u stvari podnijeti prijedlog za budžet za 2027. godinu. Čini mi se da su još one prijave u toku, mi predlažemo da se sredstva izdvoje za nabavku 4 solarne klupe koje će imati panoje pored i na tim panojima će biti muzejska postavka o znamenitim ženama konjica. To bi bio prvi solarni ženski muzej u Evropi. Ideja je samo naša, nismo je ni od kog uzele, ekološki jako osvještena, prihvatljiva. Jedna solarna klupa je samo gradski mobilijar, a 4 solarne klupe je ipak muzejska postavka i kao takva mislim da ima perspektivu. Mislim da se gradu Konjicu, da bi mu se otvorili razni evropski fondovi, kad bi imao samo u svojoj referenci takvu jednu gender stavku, kao što je taj solarni muzej i ulica, i da je taj dio grada kompletan posvećen ženama. U radeći uličnu akciju neki dan u gradu, jedna žena je dala prijedlog i da se u tom dijelu grada instalira česma zbog šetača koji prolaze. Vjerujte da sam preponosna što je žena pred odložila to, to je toliko korisno, jer sam ja zapravo i shvatila da ljudi toče vodu, da ne kupuju samo flaširanu, što me zaista kao čistog ekologa u duši jako raduje i mislim da je i to sjajna inicijativa i da se ovom dijelu grada može udahnuti život. Ovo je sad u narodu samo kardiovaskularna ulica, kao neki prolaz, neko šetalište, bez sadržaja, bez funkcije, a tim panelima i tim klupima bi se udahnuo tu život. Razumijete, tu bi sama riječ korzo asocira na druženje, na izravne susrete. Mislim nekako da bi se tu moglo organizovati različite manifestacije. Ja već zamišljam da mi otvaramo na tom korzu konjički žena našu planetu ženeru koncertom i mi uživamo u tom. I u slučaju da inicijativa ne prođe, mi ćemo organizovati koncert za sve građane u toj ulici, u toj zamišljenoj ulici i stavit ćemo natpis tu večer da je to ta ulica. Nek to bude naš mali revolucionarni iskorak ili bunt u slučaju da ovaj gradsko vijeće ne usvoji, ili još ono tužnije da naša inicijativa i ne dođe na vijeće, što mislim da se stvarno neće desiti jer smo do sad prikupile simpatije svih sugrađana. Ulična akcija ne da je bila fenomenalna, ja sam trebala imati reviziju iz IOM-a, iz CCI-a ovdje, ali su mi danas poslali mail kako smo predobro uradile sve do sad ovoj inicijativi, da slobodno se opustimo i uživamo, da ne treba nikakva revizija Neri, da je Nera uradila sjajan posao.
0: Panelistica Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja, je navela da su žene u javnom prostoru u našoj zemlji malo vidljive, ali da to nije prava istina naše historije, jer su ovaj grad kao i druge gradove gradile i žene kao i muškarci.
2: Žene u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini su veoma malo vidljive, gotovo pa nevidljive. Ali to nekako nije prava istina naše istorije, jer su ovaj grad kao i sve druge gradove u našoj zemlji podjednako gradile i žene kao i muškarci. Ženama nije jednak doprinos dat kao što je dat muškarcima, ali davajući ulicama nazive žena, mi zapravo šaljemo poruku i dječacima i djevojčicama da su jednako bitni i podržani i vrijedni doprinosi i jednih kao i drugih. Stalno pričamo o ravnopravnosti spolova, a šetamo ulicama koje nose muška imena. Ali zapravo tabla na nekoj zgradi nije samo putok. To u suštini govori o doprinosu i onome kome mi dajemo priznanje i koga mi vrednujemo.
3: Istoriji mjesta.
2: Tako je, istoriji toga mjesta. I samim tim je

0: bi ovim dopunili istoriju zapravo tog mjesta, jel, konkretno ovoga grada. Ova inicijativa je veoma važna zato što postoji veliki broj žena koje zaslužuju da njihovo ime nosi neka ulica, međutim, s obzirom da je ovo prva ulica koja bi nosila žensko ime, odlučeno je da ta inicijativa bude korzo konjičkih žena. Da se tu ubroje sve one žene i koje su poznate i u knjigama i u javnom životu, ali također i one žene o kojima se ne govori, koje su na primjer majke ili one žene koje su hrabre žene koje uprkos svom strahu, uprkos možda nasilju koga možda proživljavaju u svome domu, koje uspijevaju da pobrinu se za svoju djecu, da ih izvedu na pravi put i da spase tu porodicu, jer i oni su dio toga grada, dio našeg društva. Tako da to su heroine koje su zapravo nevidljive, a koje doprinose našem društvu.
1: Panelistica Emina Lanđo, volonterka Crvenog križa Konjic, podržala je inicijativu Udruženja žena Nera.
2: Imam 22 godine, volontiram već skoro preko 5 godina. Evo moja tema bila je u sklopu volontiranja i kako su zapravo žene kroz historiju bile vidljive što se tiče jele volonterizma, pa tako i dotakli smo se našeg Konjica. Pa mislim evo da je jedan ovo od primjera kojim možemo doprinijeti vidljivosti žena. Mislim da je posusreti razgovori i priča na tu temu možda neki pokretači veće vidljivosti žena.
3: Kada bi ta vidljivost bila veća, misliš li da bi bila motiv mlađim generacijama, ženama, dakle djevojkama, da se aktivnije uključuju u društvena dešavanja?
2: Mislim da da, mislim da su ovakva druženja stvarno jedan dobar primjer. Evo ja sam, na primjer, večeras bila najmlađa i stvarno sam dobila veliku podršku od svi i mislim da to stvarno dobri ljudi prepoznaju. Oni koji stvarno žele da doprinesu našem gradu ili općenito boljoj zajednici, da stvarno mogu vidjeti da mi mladi možemo doprinijeti zajednici.
3: I evo za kraj još, pošto se spomenulo ponovo inicijativa Korzo konjičkih žena, tvoje mišljenje o tome, šta bi to značilo za grad?
2: Pa meni je to jedna jako super ideja, čak mi je naziv onako zvučan, tako da mislim da bi to bilo super, iskreno. Evo teta Dina ispomenula neke koncerte i aktivnosti, tako da mislim da bi se to i nama mlađima svidjelo.
1: Panelista je bio i primarius dr. Sulejman Mulić, koji je naveo da je sastanak bio uspješan.
4: Ja sam jedan od panelista. Mislim da se radi o jednom veoma uspješnom sastanku, inicijativi koje je Udruženje žena Nera provela. Mi smo čuli više finih primjera aktivizma i vidljivosti žena konjičanki u našoj sredini kroz jedan vremeplov, znači vremenski period u prošlosti, sadašnjosti i onog što slijedi. Mislim da smo mogli da uočimo da mi smo okruženi, da su naše žene veoma aktivne, da ostavljaju jak pečat u našem gradu, u životu, u društvenom životu, u svim segmentima ekonomiji, u privredi, u školstvu, u obrazovanju, u kulturi, tako da one zaslužuju da se o njima više priča, o ženama, i da mi Konjičani podržimo inicijative kao što su ova, da se jedan dio ulice u Luci prema stadionu Igmana ili prema gradskom stadionu zove kao šetalište, odnosno korzo konjičkih žena.
1: Uposlenica gradske uprave i direktorica muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo, također panelistica, smatra da je ovo podrška svim ženama koje od svojih velikih obaveza ne uspijevaju ostaviti materijalni trag iza sebe.
5: Dakle, ova inicijativa koja je krenula od Udruženja žena Nera, dakle, na prvu sam se nekako upecala. Vrlo rijetko prisustvuje nekim debatama, panelima, inače sve rijeđe izlazim na te neke tog tipa sastanke. Međutim, ovo zaista prihvatila i vrlo rado sam i došla da budem i da čujem. A još jednom, iako sam i čula sve to o čemu se radi, znači sama ideja, dakle, je fenomenalna. Dakle, toliko je krasni konjički žena i sve konjičke žene su zaslužile da imaju tu ulicu. I nekako tom ulicom koja je se zvala Korzo, kao mjesto susreta, mjesto divnih događaja, naprosto bi sublimirala sve ono što su žene uradile u Konjicu. Dakle, ne pojedinačno, jer ne možemo se mi izboriti, žene

0: se stvarno ne mogu više izboriti da imaju i svoje ulice i svoje zgrade i svoje, ne može naprosto onaj, i ne želimo. Očito ne ide se linijom manjeg otpora, daleko od toga, ovo je naprosto jedan način da se da doprinos svim konjičkim ženama koje su uradile sjajne, sjajne stvari za dobrobit ovoga grada, dakle u protekli stotinu i više godina pa do dana današnjeg. I ono što je najljepše, to je ostaviti za budućnost i ideja sama koja neće stati na ovome, ja se iskreno nadam da će gradsko vijeće ili već koje, ne znam, onaj, zato da će prihvatiti ovu inicijativu i iskreno se nadam da će ovu inicijativu prekopirati mnogi drugi gradovi onaj naše Bosne i Hercegovine, pošto su u stvari žene te koje su temelj svega i koje su, ja već sam rekla, koje su misionari u svem onome što rade, da ostave nešto dobro iza sebe i da ostave ono lijepo, ono što u stvari i jesu žene po svojoj suštini. Iskreno se nadam da će biti usvojena ova inicijativa i da će biti dovoljno snage da se ova ideja dalje nastave razvijati na način kako su joj zamisle članice udruženja žena Nere, na čemu i sam im zaista zahvalna. I kao članica djevojaka sa Neretve, i kao članica amaterskog pozorišta Neretva, i kao članica hora Rezonanca i osnovne muške škole Rezonanca, i članica izviđača, znači planinka u nekim svojim vremenima. Dakle, u to ime, dakle, u ime književnica, jer i to sam, u ime moje sestre Mir, u ime moje sestre Ljiljane koja je bila prvi dramaturg iz Konjica, koja je dobila nagradu u Meksiku za sjajnu jednu predstavu Zlatna jabuka i devet paunica, znači i mnoge druge žene. Dakle, kako nastaviti, na koji način ovu ideju, tu bi zaista onda trebalo da se sastanute ponovno opet ovdje u udruženju žena Nera, pa da se ta priča nastavi, da li po segmentima žene u medicini, žene u kulturi, žene u obrazovanju, žene u medijima, žene od naše Mirsade. Dakle, ne možemo mi sada pojedinačno spominjati ta imena, jer mi svi u porodici imamo nekoliko tih imena koje bi trebalo spomenuti, ali mislim da bi na kraju nastala jedna ogromna monografija koja bi bila čudo. I evo sad za početak evo, zamolimo vijećnike, gradskog vijeća da usvoje inicijativu, nek se onda napraviti paneli, nek se napravi ta ogromna knjiga, pa neka ostane nešto i za nas opipljivo. Jer ovo što radimo, mi radimo. Mi radimo životom. I nekako toliko radimo da nemamo kad ostaviti trag za sebe taj materijalni. A kultura je stvari ono materijalno što ostane iza nas. Jer ako ostane nezabilježeno, neće se ni znati za neki 50 godina. Zato ovakvu inicijativu treba podržati i vidjeti na koji način dalje podržati ideju, evo kako su oni zamislili.
1: Kako je navela predsjednica udruženja žena Nera Elvedin Alić, ideja o imenovanju korza konjičkih žena je potekla iz udruženja, a panel diskusija je organizovana kako bi se razmijenila mišljenja, predstavili argumenti i primjeri dobre prakse, te jačalo međusobno razumijevanje i podrška prije pokretanja formalnih procedura i odlučivanja. Diskusija je pokazala da vidljivost žena nije pitanje prošlosti, nego i budućnosti. Način na koji pamtimo one koji su gradili našu zajednicu govori mnogo o tome kakvo društvo želimo biti. I to bi bilo sve u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica, koje su realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović Husić i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne, a najavljujemo i danas zanimljiv sadržaj u nastavku našeg Ljeta na talasima Radio Konjica. Naime, predstavit ćemo jednog našeg mladog sugrađanina, njegovo ime je Rijad Kozić i on će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama Taranto 2026. u Italiji, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra ove godine. Rijad je košarkaš,

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U otvorenom programu Radio Konjica, u ljetnom programu Radio Konjica, danas vam donosimo priču sa jednim našim sugrađaninom kojim je košarka i tekako odigrala veliku ulogu u životu i još uvijek mu je i tekako važna i značajna. I imat ćete priliku da čujete kako je svoj košarkaški put gradio naš mladi sugrađanin Rijad Kozić. Rijada pozdravljamo, želimo dobrodošlicu i hvala što si odvojio vrijeme za naše slušanje.
2: Hvala na pozivu, pozdravljam sve slušalce. Ja sam Rijad Kozić. Moje prve košarkaške korake sam napravio čak sa 6 godina u košarkaškom klubu Konjic. Pratio sam stope moje starije sestre Zerine i brata Harsa, to što su oni prije krenuli da igraju košarku i meni se to svidjelo kako njima to ide, kako su oni počeli, tako da sam ja odlučio da se bavim tima i evo, hvala Bogu, nakon 17 godina uspješno se bavim i zadovoljava me taj sport skroz još uvijek i ne kanim se još prestajati.
1: Bio si aktivan košarkaš u velikoj košarci, tako ćemo reći. Sada si aktivan u košarkaškom klubu 3x3 Konjic i ono što je jedan od povoda za razgovor s tobom jeste tvoj poziv, odnosno učešće za U23 3x3 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju ćeš predstavljati zajedno sa još trojicom naših mladih košarkaša na olimpijadi

0: Veselice.
1: I Rijade, je li te zatekla ova informacija? Jesi li priželjkivao, očekivao nastup za reprezentaciju?
0: A iskreno nisam, zato što ja generalno ovo kad igram isključivo, ajmo reći prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim, nije ja mislim, nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, u bilo kojoj sferi, životno je sve jedno, da predstavljaš državu još pogotovo na tim veteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti onaj, do kraja života sigurno.
1: A sad da kažeš nešto, pretpostavljam da ti radiš i individualne treninge ovdje.
0: Pa jesam, pokušavam koliko toliko da stigne da radim, da se malo pripremim, da se spremam za, za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više sprovedem vremena s loptom.
1: A kako inače provodiš ljeto? Znam da si aktivan na Neretvi kao skiper.
0: Pa eto, između ostalog, ja bavimo se tim raftingom, pa odigramo tako, igramo stvarno, trudimo se da putujemo što više, da iskoristimo svaki vikend, petak, subota, nedjelja, da odemo negdje na neke turnire. Imali smo ove godine stvarno, obišli smo dosta, obišli smo, čak smo išli do Hrvatske par puta, tako da to je u principu to, ljeto iskoristavam još uvijek, da se što više bavim tim basket turnirima i tako to.
1: Tradicija košarke u Konjicu je zaista duga. Ne znam ja koliko ti pamtiš i nastupe Konjičana iz prethodnih generacija, da ne spominjamo te uspjehe košarkaške reprezentacije Jugoslavije na svjetskom nivou. Koliko si upućen u to? Hajde prvo to da čujem.
0: Kako kreneš da igraš košarku, zanimaš se za košarku, zanimaš se za neku historiju košarke, pošto sam ja i počeo u Konjicu. Mi smo odmah učili o nekoj, hajmo reći, istoriju tog Konjica, ko je prigrao za Konjic, kako su to igrači bili, pa onda i mi imamo uzore neke, uzimamo iz tih nekih igrača, pa pokušavamo nešto prinijeti na teren. A što se tiče inače, generalno, košarke na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji, pa ja mislim stvarno da je to možda jedan od najtalentovanijih područja u Europi, možda i na svijetu, jer evo, ta bivša Jugoslavija obuhvata 3-4 države u kojoj svaka ima neki svoj uspjeh. Eto, Srbija je izgubila u polufinalu od Amerike prije 2 godine na olimpijskim igrama u Francuskoj, pa imamo tu i Hrvatsku koja je stvarno uspješna u košarci. Bosna i Hercegovina isto tako ostvari dobre rezultate na bilo kojem takmičenju, tako da veoma, veoma talentovano područje i ima dosta igrača od kojih se može uzeti, koji se može gledati i prenijeti nešto na teren, da se uzme neki, kao neki košarkaški uzor. Može se uzeti dosta primjera iz ovih prijašnjih košarkaša, odnosno bivših košarkaša, kao što su Mirza Delibaš, Mirza Teletović, Niha Džedović, što je lično jedan od mojih najdražih igrača, pošto je to ta pozicija, pa vamo, Dražen Petrović, Vlade Divac i tako.
1: Tvoja pozicija je, dakle...
0: Pa moja pozicija je takozvani playmaker, to je razigravač u košarci.
1: Bitno je da naši slušalci znaju da si ti student, da se košarkom baviš iz hobija, zato što to voliš, ali eto, tu su u međuvremenu došli neki rezultati. Trenutno si član košarkaškog kluba Turbina.
0: Tako je, tako je. Pa eto, jeste, student sam 2. godine Mašinskog fakulteta u Mostaru. Prije da će to biti hobi, nego da je košarka. Stava sam, ali dobro, bit će i to dobro. Jeste, član sam Turbini. Prije 2 godine sam se pridružio toj ekipi, igrao sam uporedo sa Jablanicom i sa Konjicom, pošto su to bile 2 različite lige. Međutim, sad kako sam potpisao ugovor sa Turbinom i Konjici, došao opet u tu istu ligu kao što su mi, tako da ćemo se sad takmičiti jedan protiv drugog, odnosno dolećemo u Konjic, igramo protiv Konjica.
1: Kada već govorim o tome kako igrati protiv bivšeg kluba u kojem si počeo karijeru, neće to biti prvi susret ove sezone?
0: Mi prošle godine smo igrali već, odnosno ove godine, samo prošle sezone smo igrali u Konjicu protiv Konjica. Pa ja sve da očekuju tu utakmicu, iskreno nisam osjećao bilo kakvu tremu, nikakav pritisak, zato što bukvalno sam ja igrao protiv 6-7 tu mojih prijatelja i ono, mi smo, zanimljivo je bilo, mi smo krenuli igrati košarku sa 7-8 godina skupa u našoj

0: 5 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Čuli ste priču jednog našeg mladog sugrađanina kojem želimo puno sreće na mediteranskim igrama u Italiji. Vas pozdravljamo, pozivamo da ostanete uz program Radio Konjica. Ovaj programski sadržaj realizovali su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

Radio Konjic. Right, baby.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas je četvrtak, 20. avgusti. Danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire. Pratite nas i ostanite uz naš program, a za početak donosimo vremensku prognozu. Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, dok će dnevna temperatura biti između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Ostanite uz nas, a više informacija i aktuelnosti donosimo u ostatku dana.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Danski moreplovac Vitus Bering otkrio je Aljasku. Umro je njemački filozof William Schelling, jedan od tvoraca njemačkog idealizma.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite.

0: Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine. Slušamo njegovu izjavu.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suad Ribić posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. O pohodu, njegovom značaju, ruti i preporukama za učesnike govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Više od pola vijeka Suad Ribić bio je dio Planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjicima. Planinarima. Memorialnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
3: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo, ovaj pohod je u povodu, dakle, je našeg suda. Naravno, mi smo i neka najjača druga imena, dakle, istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinarski konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime. I to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
2: Prema programu, kako navodi naš sagovornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
3: Odlazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovanim prevozom. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle, besplatno, jel, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči, tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica. Dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
2: Nakon dolaska na plato Rapti i planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
3: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiran 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike je potrebno neka 3 sata da se popne na Veliku kapu. Obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
2: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju nužno stići do samog vrha.
3: Organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također, ne moraju svi ni doći do Velike kape. Dakle, ovdje popet se na greben Konjičke bilašce, sa koje vidite u dolnu Tisovice i ostale brojne preinske vrhove, također, baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke bilašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike kape.
2: Pohod tradicionalno

0: Uplja planinare iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i goste iz drugih krajeva, a prijave su otvorene do četvrtka 20. augusta do 20 sati.
1: Traju, one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle, pohod bude baš masovan, jedan možda najmasovnijih, jeli, u državi koju mi znamo.
0: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna odjeća i obuća, kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz Planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorijalnom pohodu.
2: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblog Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.

slatki i mali, nježni izdanak. Zaljevaj ga i porašće, a onda je krenulo zlo, strašni zvuci i slike. Bježala je meni u krilo, u podrumu igrala žmirke. Izašla je

0: ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo granični prijelaz Gradiška, Novi Most, Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionisanje, iako je prestala važiti odluka o njegovom privremenom funkcionisanju. Američki predsjednik zaprijetio Iranu najrazornijom ekonomskom operacijom. Takmičarski igrani program Sarajevo Film Festivala donosi još dva ostvarenja posljednja u ovoj selekciji. Nogometni klub Borac večeras na Islandu protiv Vikingura igra prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Danas sunčano vrijeme, temperature do 38 stepeni. I nakon što je prestala važiti odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, Novi Most, Gornji Varoš između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ovaj granični prijelaz nastavio je sa radom. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da granični prijelaz nastavlja raditi na osnovu međunarodnog

0: ugovora Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 8. juna. Vijeće ministara na hitnoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Ostaje pravna dilema može li međunarodni ugovor biti dovoljan osnov za rad carinskog referata bez izmjene pravilnika uprave za indirektno oporezivanje. Samir Husejnović.
1: Pojašnjavajući odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i prometa Edin Forto rekao je da zatvaranjem starog prijelaza ne bi bio riješen problem, već bi cijenu institucionalnog zastoja mogli platiti građani, prevoznici i privreda. Odgovornost, smatra Forto, treba tražiti u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, koji moraju omogućiti puni rad novog graničnog prelaza. Sličan stav u izjavi za BHRT iznosi i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ocjenjujući da je trenutna situacija nejasna.
2: I upitnik iznad glava, pa zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći, dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi

0: rješenja Ministarstva sigurnosti. Uprava se pri tome poziva na ugovor Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima koji se primjenjuje od 8. juna. Budući da upravni odbor uprave nije izmijenio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kojim bi bio sistematizovan carinski referat na novom prelazu, profesora ustavnog prava Davora Trlina pitali smo može li međunarodni ugovor biti dovoljan pravni osnov za njegov rad.
1: I dalje se radi o problematičnoj, ako ne i nezakonitoj situaciji, a ne o čistom rješenju. Uprava za indirektno oporezivanje sada kaže da više nije bilo potrebe za privremenim otvaranjem, jer postoji međunarodni ugovor, ali to ne mijenja činjenicu da je početno rješenje doneseno mimo zakonski propisane procedure. Međunarodni ugovor se mora izvršavati u skladu s domaćim pravom, a ne mimo njega.
0: Podsjećamo, predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić za neusvajanje novog pravilnika odgovornost prebacuje na člana odbora, eksperta iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića.
2: I opet je gospodin Zijad Krnjić srušio ovaj pravilnik i sa faktički na takav način onemogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prijelaza.
0: Krnjić, s druge strane, odbija dati saglasnost na izmjene pravilnika uz obrazloženje da prethodno treba donijeti zakonom propisane odluke.
3: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori s pravilnik donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima, jer sa krajem 2025. i 31.12. Republika Srpska treba da vrati više dobijenih sredstava po osnovu raspodjele 151.800.000 konvertibilnih maraka.
0: Problem je dodatno zakompliciran prije 3 mjeseca kada je zbog oštećenja mosta preko Save obustavljen saobraćaj na starom prelazu. Ministarstvo sigurnosti tada je privremeno preusmjerilo saobraćaj na lokaciju novog mosta. Rješenje je isteklo, a ministarstvo je saopćilo da ne postoji pravni osnov za njegovo produženje. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
4: Požari koji bukte širom zemlje uglavnom ne ugrožavaju ljude i imovinu, ali njihovo gašenje je i dalje vrlo neizvjesno. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktiviran. Aktivan je požar u mjestu Ivenica na graničnom pojasu između Trebinja i Dubrovnika, a obližnja sela brani vatrogasci općine Ravno i Župe Dubrovačke. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, rečeno iz gradske uprave grada Bihaća, govori komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija i predstavnik civilne zaštite Bosanskog Petrovca Senad Husetić.
5: Imamo dva veća požara, jedan je iznad sela Bijenja, planina Crvanj, koji je trenutno nepristupačan, ne prijeti kućama, a drugi požar ide od Morina prema ovome istome požaru, prema Crvnju. To je velika požarna linija, nepristupačan teren. Vjetar puše u suprotnom pravcu, tako da požar ne ide prema kućama. Tako da nije ugroženo.
6: Kuće i domaćinstva nisu ugroženi, međutim, jako velika je šteta na šumi i kiša jeste pomogla.
4: Protest rudara iz Breze ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji je najavljen za danas otkazan je jer je postignut dogovor o isplati plate. Rudari bi se od danas trebali vratiti svojim radnim obavezama. Oni su od ponedjeljka bili u radničkom neposluhu i tražili isplatu plata. Nakon sastanka sa upravom rudnika i elektroprivredom, predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović kazao je da su pregovori bili iznimno teški.
7: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine. Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje.
8: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-Sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a, NIP-a i NES-a smatraju protivustavnom. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-Sanskog kantona održano 10. augusta završeno je izborom nove vlade Unsko-Sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDA, DF, SBH i Pomak, iz kojeg je novoizabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šefa kluba Srba Mladen Lonić pokrenuje mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

0: sporio izmjenu sastava Komisije za izbor i imenovanja, ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi sa osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Već je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u ovom slučaju.
1: Donekle se dalo i nasluti očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: U novom valu ruskih raketnih napada na Ukrajinu tokom noći u glavnom gradu Kijevu i okolnoj regiji poginulo je najmanje 5 osoba, više od 20 ljudi je povrijeđeno. Stambene zgrade i skladišta bili su meta masovnog napada, izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump najavio je ono što je nazvao najrazornijom ekonomskom operacijom protiv Irana usred zastoja u pregovorima o okončanju rata između dvije zemlje. U objavi na svojoj mreži Trump je rekao da Iran nije iskoristio priliku za postizanje dogovora te da će se suočiti sa ekonomskim ratom i izolacijom neviđenih razmjera. Trump je naveo i da će se i bilo koja zemlja koja pomogne Iranu sama suočiti sa velikim ekonomskim posljedicama. Španska vlada odlučila je dozvoliti premještaj 500 maloljetnih migranata bez pratnje iz sjevernoafričke enklave Seuta na kopneni dio. Prema planu Ministarstva za mlade, nevladine organizacije i Agencije za zaštitu djece, preuzet će brigu o najranjivijima, posebno sa fokusom na djevojčice. Ova odluka predstavlja značajan preokret sa obzirom na to da su zvaničnici ranije tvrdili da će svi migranti biti vraćeni u Maroko, kao i istom stavu Evropske komisije. Proizvođači voća kažu da je ova jedna od najtežih godina zadnjih. Jaka je suša, cijene otkupa su niske. Dok proizvođači strahuju od manjih doprinosa i slabijeg kvaliteta, građani su zabrinuti zbog cijena voća. Kadira Šakić.
2: Rajef Čolić iz Gradačica voćarstvom se bavi više od 20 godina. Posjeduje 23 hektara zemljišta na kojem je zasađena šljiva. Kaže da nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova. Ne pamti lošiju godinu za voće.
3: Za 25 godina kako ja se bavim voćarstvom, ovo je najteža godina koja je bio. I suša, i cijena, ne valja ništa pajeti. Prošle godine nije bilo roda, nije rodilo. Malo smo i rodili i imali nulu, a sad se valja na rod, pa imat nulu.
2: Teška je godina za voćare, a cijene, kako kažu proizvođači, u posljednjih 15 godina nikad nisu bile niži. Slična situacija je i u voćnjacima Bahrije Ribića iz Brčkog distrikta. On posjeduje 18 hektara zemljišta pod šljivom.
4: Suša je samo manjila kvaliteta, ove godine je šljiva dobro rodila. Ima je dosta i zato je cijena malo povoljnija. Ljudska šljiva se kreće od 50-60 cijena.

0: Njera figurna 70-80. Ova ranija čačanka je bila i marka 90.
1: Predsjednik udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović navodi da su voćari očekivali oko 40.000 tona voća, ali da je zbog suše kvalitet dijela roda ugrožen.
2: Kada sad vidim ove sorte kruške koja je već krenula da bere, znači sad je prva berba, ovo je jako veliki gubic. Možemo reći ove rane sorte Santa Maria i Butira da su 100% otišle u industriju, da prve klase tako reći i nije bilo. Kada je u pitanju jabuka, evo sada je krenula berba ove rane sorte Gala i ona je ostala dosta sitna na odnos prethodnih godina.
1: Hoće li se manji prinosi i viši troškovi proizvodnje na kraju odraziti na potrošače? Pitali smo građane, očekuje li poskupljenje voća zbog suše i visokih temperatura?
3: Ja mislim da hoće. Nema vlage u zemlji dosta. Sve će poskupiti, mi da je suša. A najviše mi je žao poljoprivrednika.
4: Koga mi hoće, sad mi pričamo. Sve će mi sve ode. Ko su bube napale, bube neke crne, sve pojede. Očekujemo normalno. Oni jedva čekaju ovi da poskupe nam sve.
5: Pa normalno da očekujemo, evo i sad je skupo. Prije neki dan gruđe bilo 6, sad 8, 10, otiče na 12. Jer slabo se kupuje, on uzme gajbe, on digne cijenu. Nema druge.
6: Pa ove godine cijene voća normalne. Nisu u odnosu na prošlu godinu ništa se promijenile. I nadam da se neće promijeniti nikako. Ali problem je što nema ko brati. Pola voća propada, ne može se ni prodat, nema ko ni vrat. Cijene su prilično normalne.
7: Znam ja, možda će pojeftiniti, a kakav će kvalitet biti od ove suše.
1: Dok voćari strahuju za zaradu, potrošačima ostaje da čekaju kakve će cijene donijeti kraj sezoni. Jedno je sigurno, ovogodišnje vremenske prilike ponovo su pokazale koliko je domaća proizvodnja voća zavisna od klimatskih uslova. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
8: Takmičarski program za igrani film na Sarajevo Film Festivalu danas donosi dva ostvarenja. Iz Sjeverne Makedonije film Skejtanje nije za cure, koji aktualizira pitanje postojanja prisilnih brakova. Posljednji film koji će biti prikazan u selekciji takmičarski igrani je rumunsko ostvarenje Ti ovdje ne pripadaš. Nakon Lokarna na Sarajevo Film Festivalu ima regionalnu premijeru. Ines Baždalić.
9: Prije projekcije njegovog filma Razvod, Askarovu Farhadiju, do jeno-iranske kinematografije, sinoć je uručeno počasno Srce Sarajeva. Dvostrukom dobitniku Oscara, autoru koji vjeruje da su najdublje drame često skrivene u svakodnevnici.
10: Great moment for me to receive this honorary award is a meaningful award.
9: Sjajan moment za mene da dobijem ovu nagradu. Ovo je drugi put da sam u Sarajevu. Bio sam tu prije 8 godina u ulozi žirija. Sviđa mi se ovaj festival, selekcija, ali i atmosfera. Jer i tada, sjećam se, dosta ljudi dolazilo je gledati filmove, a to se ne dešava često na festivalima. To me učinilo sretnim. Drago mi je da je s godinama Sarajevo Film Festival izgradio poseban kinematografski identitet. Stoga čestitam i hvala vam. Dva ostvarenja danas u selekciji takmičarskog programa za igrani film. 2 djevojčice žele skejtati, osjetiti slobodu na vlastitom tijelu, ali realnost to ne dozvoljava. Realnost kaže, brak je ugovoren, nema veze što si maloljetna. Otvara nam se priča u filmu Skejtanje nije za cure. Sjeverno-makedonska autorica Dina Duma.
11: Ti znaš da skitaš?
12: Sve kao kod kada.
11: Glavna ta nagrada je Jelika Sera.
9: Drugi film danas vodi nas u Rumuniju i pita nas ko su nam uzori i autoriteti. Ostvarenje Ti ovdje ne pripadaš i autor Flori Šerban. U epicentru ove Šerbanove ekranizirane priče je savremeni Faust ili doktor koji je i direktor mjesne bolnice. Stručan je u poslu, ali ne zna da mu sin plovi stvarnošću vandalizama

0: i kriminala. Za mene je ovo priča o određenoj vrsti maskuliniteta, uzora, faustovski karakter i duh. Kod ovakvih osoba ima jako malo prostora za ljubav, empatiju prema drugima i zato mislim da je ovakvim ljudima jako teško biti roditelj. Predposljednji je dan Sarajevo Film Festivala. Nastavljaju se projekcije i u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film. Na programu danas i masterclass sa Asgharom Farhadijem. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Nogometaši Borca večeras od 20 sati igraju prvu utakmicu play-offa Lige konferencija protiv islandskog Vikingura. Utakmica se igra na Islandu, a iz Borca su kazali da je cilj ostvariti rezultat koji bi im omogućio da pred punim tribinama u revanšu prođu u grupnu fazu. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Mostaru 17, Sarajevu i Tuzli 18, Zenici 19 i u Banja Luci 22 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Na cestama se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje za sada do 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionisanje, iako je prestala važiti odluka o njegovom privremenom funkcionisanju. Američki predsjednik zaprijetio Iranu najrazornijom ekonomskom operacijom. Takmičarski igrani program Sarajevo Film Festivala donosi još dva ostvarenja, posljednja u ovoj selekciji. Nogometni klub Borac večeras na Islandu protiv Vikingura igra prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, urednica emisije Minela Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras u Sarajevu prijateljski susret sa selekcijom Poljske u okviru priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Đerđije brusili su u prethodnom periodu formu na Vlašiću i u Sarajevu, a bit će ovo uvertira i provjera za duele druge faze kvalifikacije, mečeve protiv Italije i Litvanije. U ovom prozoru zbog povreda nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, a jedan od onih koji su na raspolaganju selektoru Dariju Đerđi je Adin Vrabac.
5: Već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđije i vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
4: U ulozi naturalizovanog igrača i ovaj put je Luka Garza, iako se na Ksavjera Kastanedu i dalje računa. Selektor Dario Đerđa.
6: S obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Ksavjerom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru pošto je novi u klubu i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad tu.
4: Vidna je pozitivna atmosfera u timu, a ohrabruje i prisustvo jednog od najiskusnijih Jusufa Nurkića. Utakmica u dvorani u Hrasnici sa Poljskom igra se o 19 sati i pratit ćemo u našem programu kroz direktan prijenos. Uslijedit će drugi kontrolni duel sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, gdje će u dvorani Mejdan također biti odigrani meč druge faze kvalifikacija sa Italijom 28. augusta. Tri dana kasnije gostovaćemo Litvaniji. Fudbaleri banjalučkog Borca su pred posljednjom preprekom do novog učešća u grupnoj fazi jednog UEFA takmičenja. Prvak Bosne i Hercegovine u play-offu za Ligu konferencije igraće sa islandskim Vikinguram. Prvi meč se

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
4: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 20. avgust 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na pripremi općih izbora 2026. godine. Više o tome u narednim minutama.
2: Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažila 4, a ostale sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u službenom glasniku broj 59/26 objavila ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Do 20. avgusta će kandidatske liste biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljene kandidatske liste proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinskih glas kao i kompenzacione kandidatske liste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine blagovremeno će informisati javnost o svim aktivnostima na provođenju općih izbora 2026. godine.
1: Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine. Slušamo njegovu izjavu.
3: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnih maraka.

0: Marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradiciju

0: Vinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
1: Više od pola vijeka Suad Ribić bio je dio planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjičkim planinarima. Memorialnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
2: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo, ovaj pohod je u povodu, dakle, jel, našeg sude. Naravno, mi smo i neka nekša druga imena, dakle, istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinarski konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime, i to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
1: Prema programu, kako navodi naš sagovornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
2: Ulazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovani prevozom. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle, besplatno, je da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči, tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica, dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
1: Nakon dolaska na plato Rapti i planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
2: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiramo 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike potrebno je neka 3 sata da se popne na Veliku kapu. Obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
1: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju nužno stići do samog vrha.
2: Organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također, ne moraju svi ni doći do Velike kape. Dakle, ovdje popet se na greben Konjičke bilašce, za koje vidite u dolnu Tisovice i ostale brojne prenjske vrhove, također baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke bilašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike kape.
1: Pohod tradicionalno okuplja planinare iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i goste iz drugih krajeva, a prijave su otvorene do četvrtka 20. augusta do 20 sati.
2: Traju one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle, pohod bude baš masovan, jedan možda najmasovnijih, jeli, u državi koju mi znamo.
1: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna odjeća i obuća, kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorialnom pohodu.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblog Radio Konjica.

chitter for my mind. She'll did it, pop, pop, pop, I'm getting high.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Radio Konis. Devete sati i pet minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. Mi prelazimo na servisni blok informacija. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje se nalaze u pripravnosti. Oni aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Tokom jučerašnjeg dana na području požarišta prema Brđanima uočeno je nekoliko panjeva koji su još uvijek gorjeli. Također postoji mogućnost obrušavanja na gorjelih stabala i panjeva unutar požarišta, zbog čega se područje i dalje kontinuirano nadgleda. Informisali su iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Izvještaj iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jučer je stigla prijava o pronalasku nusa u Ovčarima, prijava po prijemu proslijeđena timu A Mostar i službi za nus pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovano je 13 krivičnih djela, zatim 11 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, jedna osoba smrtno stradala, a dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Registrovana su i dva slučaja narušavanja javnog reda i mira. I ovog jutra imamo izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 30 pacijenata. Urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 3 pacijenta, a zabilježene su i 2 kućne posjete. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni. I na kraju ovog servisnog bloka slušamo još informaciju iz Bihamka o stanju na cestama.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka.

Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Sati 9:25, slušate jutarnji program Radio Konjica. Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorijalni pohod Suad Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. O pohodu, njegovom značaju, ruti i preporukama za učesnike govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic, Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Više od pola vijeka Suad Ribić bio je dio planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjičkim planinarima. Memorijalnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
3: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute članove, da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo ovaj pohod je u povodu, dakle, je našeg sude. Naravno, mi smo i neka najjača druga imena, dakle, istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinar iz Konjica. Jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime. I to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
2: Prema programu, kako navodi naš govornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
3: Ulazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovanim prevozom. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle, besplatno, jel, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči i tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica. Dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
2: Nakon dolaska na plato Rapti i planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
3: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiran 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike potrebno je neka 3 sata da se popne na Veliku kapu, obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
2: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju nužno stići do samog vrha.
3: Organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također, ne moraju svi ni doći do Velike kape, dakle, ovdje i popet se na greben Konjičke bilašce, za koje vidite ovo dolnu Tisovice i ostale brojne preinske vrhove, također, baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke bilašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike kape.
2: Pohod tradicionalno okuplja planinare iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i goste iz drugih krajeva, a prijave su otvorene do četvrtka 20. avgusta do 20 sati.
3: Traju one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek

0: neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle pohod bude baš masovan, jedan možda najmasovnijih jeli, u državi koju mi znamo.
1: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna odjeća i obuća, kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz Planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorijalnom pohodu.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i sportske informacije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenutno prolazi kroz pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajević će 28. avgusta u Tuzli dočekati Italiju, dok će tri dana kasnije gostovati kod selekcije Litvanije. U sklopu priprema za ove mečeve, BH košarkaši večeras u Hrasnici igraju prijateljsku utakmicu sa Poljskom. Poljaci će Zmajevima poslužiti kao kvalitetna provjera, a susret koji se igra u sportskoj dvorani Hrasnica počinje u 19 sati. Sretno našim Zmajevima večeras, a mi u nastavku donosimo i rezultate memorijalnog turnira u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Sinoć su odigrane tri utakmice, pa evo i rezultata. Frizerski salon kod Brice Otoležani 8-2, Balkan Grill Gotiva, Frizerski salon kod Brice 1-1 i Otoležani Balkan Grill Gotiva 3-5. Večeras se igraju dvije utakmice četvrt finala. U 20 sati se sastaju Vila Sunset i Gorani i u 22 sata Granit Industri i Frizerski salon kod Brice. U subotu se igraju preostale dvije utakmice četvrt finala. U 20 sati se sastaju Akrep i Konjic i Greve Tadjev i u 22 sata Balkan Grill Gotiva i Moderna.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis. Bingo 2,45 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Onoj aktivnosti koju već devetu godinu organizuje planinarsko društvo Borašnica Konjic. Riječ je o memorialnom pohodu Suad Ribić, koji se organizuje u znak sjećanja na jednog od najistaknutijih članova ovog društva. Pohod će i ove godine okupiti veliki broj planinara iz Konjica, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine, a ruta vodi prema Velikoj Kapi na Prenju. O ovom memorialnom pohodu, njegovom značaju i tradiciji, ali i o planinarenju, pripremi za odlazak u planinu, sigurnosti, adekvatnoj opremi i savjetima za sve one koji žele više vremena provoditi u prirodi, za naš program govorio je predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic, Rasim Nuhić. Posebna pažnja posvećena je i praktičnim savjetima za planinare, posebno u ljetnim uslovima, od odgovarajuće obuće i odjeće, zaštite od sunca i dovoljne količine vode, do toga kako procijeniti vlastite mogućnosti i sigurno uživati u planini. Memorialni pohod Suad Ribić tako je bio povod da razgovaramo ne samo o jednom planinarskom događaju, već i o vrijednostima planinarstva, odnosu prema prirodi i važnosti sigurnog i odgovornog boravka na planini. O svemu slušamo nakon pozdravne pjesme.

0: je Rasim Nuhić, predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic. Evo Rasime, dobrodošli na Talas Radio Konjica.
1: Hvala lijepo, bolje vas našao, pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Evo da nas malo upoznate sa tim, da kažem, tradicionalnim pohodom. Prije svega da nam predstavite ko je to bio, za one koji ne znaju, je li Suad Ribić i zašto se njemu u čast organizuje taj pohod.
1: Pa evo, da kažem da je ovo deveti po redu memorialni pohod, dakle u čast našeg rahmetli Suada Ribića. Pa Suad je bio jedno zaista poznato ime, dakle u planarstvu, znači o njemu zaista moglo evo pola emisije, ali evo ukratko ću ovako kazati. Dakle, čovjek koji je više od 50 godina bio ovaj član planarskog društva Borašca, koji je bio jedan od njegovih najistaknutijih članova, i da kažem da je obnašao sve moguće dužnosti od predsjednika društva, predsjednika skupštine i ne znam ni ja, dakle vrlo vrlo jedan aktivan čovjek. I inače on je iz te porodice, dakle Ribića, moram kazati da on ima još nekoliko vrlo istaknutih članova, pa evo, dakle mi nastojimo, dakle na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo ovaj pohod je u povodu, dakle jel našeg sude. Naravno mi smo i neka nekša druga imena, dakle istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle dali smo planarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle naš poznati planinac Konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime, i to je neki evo naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
0: Evo, svakako je bitno je li njegovati tu kulturu sjećanja, da nam kažete na koji način se odvija taj pohod, koja je ruta.
1: Pa dakle, mi smo objavili ovaj jel, plan tih aktivnosti za ovu subotu, dakle, polazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovani prevozom, dakle ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle besplatno je, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči i tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica, dolazak, znači treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi i vozilima gore na plato Rapti do planinarsko doma Senad Muhibić Dundo. Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiramo 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike potrebno je neka 3 sata da se popne na Veliku kapu. Obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima, pa možda će ići nešto i duže, ali evo, dakle, mi radimo tako da zaista svi nekako popunu, rasporedimo se, imamo dosta vodiča, imamo gorsku službu spašavanja, uzase i tako dalje, organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle omogućimo im. Također ne moraju svi ni doći do Velike kape, dakle ovdje i popet se na greben Konjičke bilače, sa koje vidite ovo dolnu Tisovice i ostale brojne preinske vrhove, također baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke bilačnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike kapi.
0: Ko će sve učestvovati? Je li prijave još uvijek traju?
1: Da, prijave traju, one su do četvrtka na večer, dakle obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle pohod bude baš masovan, jedan možda od najmasovnijih u državi koji mi znamo. Kažem da je organizacija složena dosta, obzirom da je ovaj gore put dalek, da je najveći problem tu vozilo onako lošim putem, znači obezbijeti dovoljno vozila i tako dalje, ali evo mi svi koji hodamo imamo neke svojih ovih, kako ja kažem, krševa, auta koje ne žalimo, i evo bit će na raspolaganju tu, tako da se nadam da će ove godine provući najbolji mogući red, da će svi oni koji su zainteresovani imati svoje mjesto u kombi vozilu, a isto tako i jeli u ostaloj organizaciji, dakle da će proći sve u najboljem mogućem redu.
0: Evo, s obzirom jel da smo naglasili da prijave još traju, na koji način se mogu prijaviti oni koji možda evo putem naših talasa prvi put čuju za ovu priču?
1: Pa vođa uspona je Sead Ribić, njegov broj telefona je objavljen na našoj stranici, na Facebook stranici, prenijeli su i mediji, također imaju i urađeni plakat i tako dalje. Dakle, uglavnom radimo na način da se sve idu prijave preko njega, onda mi dalje na osnovu tih prijava planiramo ostale aktivnosti. Dakle, do četvrtak do 20 sati popodne.

0: slobodni, javite se, neće sigurno požel, dakle, organizaciju koju napravimo, znam da uvijek ljudi budu zadovoljni, dakle, od ručka, kafe, ne znam, nije osvježenja i tako dalje, planina je lijepa, iako ove godine je dosta vruća, ali ipak znatna razlika je u temperaturi ovdje i gore, a po samom grebenu gori uvijek preporučujem ponijeti čak i neke jakice, jer vidjet ćete vjetar znat da bi takav da vam je nakon, ne znam, 10 minuta odmora potrebna jakna. Dakle, evo, poziv je otvoren, dakle, svim građanima mi na ovaj pohod zaista pozivamo sve oni koji želi, koji nema nikakvog iskustva, dakle, obzirom na našu organizaciju, na dovoljan broj ljudi koji će im pomagati, obzirom da i ne moraju, dakle, svi popeti, da mogu jednostavno osjetiti tu planinu i da mogu doći do neke niže tačke do koje oni mogu sami da o tome odluče, tako da, evo, nadamo se da će nam se i pridružiti, da će ove godine biti veliki broj naših sugrađana, ali i planara širom Bosne i Hercegovine.
1: Evo, osim tih temperaturnih razlika na koje bi svi učesnici pohoda trebali biti spremni, šta biste im možda još savjetovali?
0: Pa uvijek ono što mi savjetujemo pri odlasku na planinu, dakle, adekvatno oblačenje. Dakle, tu je potrebna rezervna majica. Ukoliko ne znam, ne nosite, mi nosimo malo ove neke majice koje se ono ne skuplja neki znoj, pa možete u njoj malo duže trajati. A broj jedan je adekvatna obuća. Dakle, adekvatna obuća, dakle, to je duboka neka cipela planinarska ili neka druga koja je udobna, jer teren takav kakav jeste, on zahtjeva, dakle, cipela čuva nogu ili, kako narodu kaže, cipela čuva glavu, jel? Dakle, cipela je broj jedan. Ja uvijek, da, obzirom da je ovo ljeto, da je vruće, da je uvijek zračenje jako, dakle, obavezno zaštita od sunca, dakle, tu uvijek ide neki šešir, kačket, marama, ne znam, nija bandama, ni ili nešto, dakle, poželjno je, ako neko želi da se namaže kremom za sunčanje i tako dalje, malo jačim faktorom. Ja uvijek nosim, dakle, ako neko ide sa mnom, uvijek će vidjeti, dakle, i kada su najveće temperature, u mene je majica dugih rukava, u mene su pantalone dugih nogavica, jer jednostavno vi možete čak biti, kako mi kažemo, pripremljeni za sunce, možete samo radoći, ali vjerujte da taj ugodan vjetar gore koji vi nećete ni primijetiti dok ne siđete, ne vratite se kući, onda ćete vidjeti da ste bukvalno sprženi od tog sunca. Tako, dakle, najbolje se zaštiti, znači neku laganu odjeću, evo, to zaštita od sunca, cipele, vode obavezno ponijeti, mi ćemo imati vode gore u raptima, ali uvijek mi kažemo na ovakvom danu 2-3 litra vode da se nosi, neka se nađe, dakle, dosta se njih popije, evo, to su otprilike neke moji savjeti. Dakle, ručak će biti obezbijeđen, ali obično neko ubaci još neku bananu ili ne znam, nija neki krasa, nešto u ruksa sa sobom dok se ta tura završi i to je to otprilike.
1: Ručak je poslije ture.
0: Da, ručak je kad se završi ovaj uspon, povratku je ručak, kafa i ostalo sve.
1: Evo, memorialni pohod Suad Ribić jedna je od aktivnosti planinarskog društva Borašnica na godišnjem nivou. Šta je ono što je prethodilo i šta je ono što predstoji još od aktivnosti?
0: Pa mi imamo plan koji se uradi u januaru mjesecu, kojeg, dakle, usvoji jeli komisija za izlete, pa onda upravni odbor, potvrdi skupština i tako dalje. Dakle, mi svake godine otprilike neki 30 izleta planiramo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širi. Kada planiramo mi naše izlete, uvijek nastojimo, dakle, da ne idemo uvijek po istim nekim vrhovima planina, makar to možda nekad djelo i neatraktivno. Znate, vi možete neke prenske vrhove ponavljati svaka 3 mjeseca, na svakom ćete imati 50 ljudi, dakle, oni su, međutim, mi zaista nastojimo da uđemo u brojne planine, dakle, da kroz svoje godine hodanja zaista obiđemo Bosnu i Hercegovinu uzduži poprijeko, a tako i regiju. Dakle, mi svake godine imamo nekoliko izleta izven, prethodni izlet je bio, dakle, Crna Gora, Durmitor, zaista lijepa planina, i onako biramo vrhove i po samom Durmitoru ima se šta hoda, pa nastojimo da nismo svaki put, ovaj put je bio Prutaš, jedan od lijepih vrhova sa jezerima i tako dalje. 7 dana iza ovoga pohoda, dakle, za kraj augusta mjeseca je već je objavljena, dakle, ta tura Orijen, planina Orijen, to je, dakle, granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Također, tura će biti dvodnevna sa noćenjem u planarskom domu i tako dalje. Dakle, vrlo, vrlo aktivni, evo, kažem, sami 30 izleta napraviti to, i puno je tu i zahtjevni izleta i, evo, višednevnih, tako dalje, tako da sigurno po aktivnostima spadamo među najaktivnija društva u Bosni i Hercegovini.
1: A u neformalnom razgovoru naveli ste da ste jedna od najbrojnijih organizacija, u stvari najbrojnija.
0: Da, mi smo izvančno, dakle, već zadnje 2-3 godine najbrojnije društvo planarsko u Bosni i Hercegovini, dakle, klub, društvo ili članica, dakle, planarskog saveza sa 340 članova, dakle, mjerilo je oni koji su

0: platili članarinu za 2025. godinu. Dakle, evo, vjerovatno i naše te aktivnosti kojih imamo dosta, naš rad, pa možda i naši objekti također koji su tu na dobrom mjestu, koje nastojimo da ih stavimo u funkciju, da budu dostupni svima. Naravno, sve to privlači članove, a inače trend, dakle, posljednje godine je zaista jedan trend gdje ljudi puno više odlaze u planinu nego što je bilo, ne znam, nazad 10-15 godina. Pa evo, dakle, mi sad zaista idemo jednom uzlaznom putanjom već više godina, onako kažem, postavili smo dosta visoke standarde i ja vjerujem da ćemo nastaviti tako.
1: Složila bih se kad kažete da je planinarenje u posljednje vrijeme postao nekako trend, zaista je sve popularnije, ali evo, važno je možda i naglasiti ili skrenuti pažnju na oprez tokom boravka u prirodi koja je to posebno tokom ljetnih mjeseci sve više privlači ljubitelje planine.
0: Da, dakle, mi uvijek savjetujemo, zaista uvijek savjetujemo da onaj ko želi krenuti na planinu da prije svega isplanira svoj put, da se dobro informiše i da se adekvatno pripremi. Dakle, vi kada se nađete negdje u srcu prenja, vi nešto vam zatreba, vi možete samo ono što ste ponijeli sa sobom naći i time možete riješiti problem. Dakle, daleko je za bilo kakvu drugu intervenciju. Dakle, sad je problem ljetnog planarenja jeste, evo, recimo, visoke temperature, nedostatak vode na prenju. Dakle, prenje je dosta sušna voda. Na njemu ima izvora, dakle, ali ti izvori su dosta nedostupni, mali. Dakle, nekad kad zamijeća neko, ja bi znao kazati čovjeku, dam lokaciju, kaže, pa nema tu vode. Dakle, on zamijeća da je to neki potok koji teče, dakle, a ne to jedna mala voda koju vi čašicom onako napunite flašicu iz te stijene i tako dalje. Međutim, otprilike to su takvi izvori na prenju. Dakle, obrati pažnju da se ponese dovoljno vode. Dakle, ovo što sam kazao u planiranju ovog pohoda, dakle, šta treba ponijeti, to je opće neko pravilo. Dakle, adekvatno se obući. Sad je jako sunce, ljudi dobiju opekotine drugog, trećeg stepena, vjerujte mi, dakle, nakon 2-3 dana boravka, dakle, oni misle da je dovoljno poći u nekom šorcu, da je to tako lijepo, ugodno. Taj gori povjetarac vama to čini takav ošćaj, dakle, vi vama fino, međutim, kad najveće vidite posljedice toga, dakle, preventiva, jel, svakako mora biti. Zatim, procijeniti svoje mogućnosti, dakle, isplanirati tur. Upravo sam sada, evo, imao razgovor jedan duži sa planarima Hrvatske koji su pa možda i najbrojniji ovdje gosti kod nas na prenju, dakle, svaki dan, odnosno svaki vikend je njih više grupa, da li manjih ili veći, organizovani i neorganizovani, tako dalje, kojima sam ja upravo pokušao, kažem, dajte mi, pošaljite plan da vam ja malo presložim to ako ne može, to što ste vi zamislili, to je nemoguće, vi možete sa malom grupom i izuzetno kondicionalno spremnih ljudi i onda se on složi, jel, daj da mi ja napravim plan kako to, da šta može u jednom danu, šta ne može. Dakle, informisati se, poželjno da idete s nekim ko zna planinu. Dakle, vi možete, staza je dobro markirana, ja kažem, kad vi dođete dolnu Tisovicu na finom danu, bez ikakvih problema, vi ćete popijeti zelenu glavu. Dakle, vi staza je, međutim, nikad ne znate hoće li naići kiša, hoće li naići neki problem, nemate signala, ovako, onako, dakle, poželjno imati nekoga ko će vam davati upute, koji zna gdje je problem, koji skrenuti vam pažnju na neka kritična mjesta i tako dalje, tako da je uvijek sigurno kretati se sa nekim, zna da ne govorim sa nekim iskusnim vodičem i tako dalje. A što se tiče ostalog, dakle, jednostavno do vas je onako kako imate želje, volje, ne znam nija, da hodate, da penjete, da planinarite. Planinarenje nije samo osvajanje vrhova, dakle, kad neko kaže samo, ja uvijek to kažem, dakle, samim tim da planinarenje i nije, dakle, ne spada u sport, dakle, nije to neka ona natjecateljska stvar. Dakle, vi u planinu idete da uživate prije svega, vi želite da se spojite sa prirodom, da jednostavno pobjegnete iz ove gužve, iz, ne znam, nija urbanih ovih dijelova i tako dalje, odete da uživate, da se opuštite, da gledate prirodu i tako dalje. Dakle, ne morate vi popijeti vrh, vi dovoljno da se krećete sad dolno Tisovice, da malo gledate konje, malo, ne znam, nija, ima stoke, ima lijepi manjih bregova, vrhova sa koji imate dobre poglede, da uživate, provedite dan, da se vratite nazad.
1: Da, vrhova je više neka, hajmo reći, lična satisfakcija u tom vidu rekreativne aktivnosti. Evo, da mi kažete, dakle, koliko je bitno u takvim trenucima, znači kada se odlučimo već na neki pohod, a koliko je važno ne precjenjivati svoju fizičku, ali i mentalnu snagu.
0: Tako je, to vrlo važno da znate šta vi možete i šta osjećate. I treba uvijek da znate da je odlazak do određene tačke vrha nešto samo pola puta, da se trebate vratiti. Dakle, ne možete vi srpiti snagu, zadnji atom snage, da vi popnete samo na vrh. Vi u povratku znate, koljena klecaju, umorni ste, treba se spustiti, treba se vratiti. I kako mi kažemo, a statistika to potvrđuje, da se najviše

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Svi zainteresovani za memorialni pohod Suad Ribić mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna obuća i odjeća kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja stanica Konjic, a iz planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorialnom pohodu. Toliko u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica, koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana uz naš program. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

0: i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 21., 22., 28. i 29. august i to od 20:30 do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s Policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednje škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

identifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva. Uvjerenje, odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja. Broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Nezakonito plaćeno oglašavanje u 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila u 3 slučaja i na kraju imamo i 2 slučaja koje su kategorisana kao ostale izborne nepravilnosti. Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik, Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju 8 po 8 nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3, Volja naroda Srpske, Ujedina Srpska, HDZ BiH, Naša stranka i SDS po 2, PDA i PDP po jednu izbornu nepravilnost.
1: Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se ponovo rasplamsao nošen jakim vjetrom. Vatra je na pojedinim mjestima ugrozila kuće i pomoćne objekte, a bila je zatvorena i saobraćajnica Trebinje-Dubrovnik. Ipak, vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu i zaustaviti njegovo širenje. Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu u slučaju da se vatra ponovo počne širiti, potvrdio je za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
2: Sinoć je bila vrlo teška i složena situacija, bio je ugrožen komunikacijski put Trebinje-Dubrovnik i objekti iznad komunikacijonog puta. Pripadnici dobrovoljnog društva Ivanica su pozvali pomoć teritorijalnom vatrogasnom spasilačku jedinicu grada Trebinja da im pomogne, kao i Ravnoga i Dubrovačke župe vatrogasce. Uglavnom, uz velike napore vatrogasaca uspjelo se odbraniti i odbiti požar što dalje od putne komunikacije i naseljenog mjesta. Trenutno još su vatrogasci na terenu i prelazi vatra na selo Bobovište, koje se nalazi na drugoj strani brda od Ivanice, tako da pratimo kontinuitetu i dalje dešavanje i kretanje vatre, a to je zavisno od vjetra da će biti pojačan u smanjen intenzitet tokom dana.
1: Nakon što je Izrael objavio kako nema namjeru sankcionirati vojnike koji su odgovorni za smrt humanitarnih radnika posljednjih mjeseci, sve više osuda međunarodne zajednice. U međuvremenu se zaoštravaju sukobi između Izraela i Turske oko Sirije, gdje je posljednjih dana došlo do više incidenata između dvije vojske. Obje zemlje imaju izuzetno dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali imaju suprotne poglede na uređenja Bliskog Istoka. Igor Božo.
3: Ujedinjeni narodi osudili su izjave izraelskih političara da nema namjere da se procesuiraju zločini za koje su odgovorni pripadnici izraelskih obrambenih snaga prema humanitarnim radnicima. Australija, koja je upravo jučer utemeljila nagradu u ime Zomija Frankoma, humanitarca iz Australije koji je poginuo u pojasu Gaze, uputila je Izrael

0: Uvijek postoji mnogo neodgovorenih pitanja.
1: There are still many unanswered questions.
2: Zaoštravaju se tenzije između Izraela i Turske nakon što je jučer Izrael napao zračnu bazu Abu Duhur u Siriji, gdje su smješteni turski vojnici koji pomažu u stabilizaciji krhke novonastale demokratske vlasti u toj zemlji. Obje zemlje uputile su oštre poruke, a osobito oštar je bio izraelski ministar obrane Izrael Katz, koji je na društvenim mrežama poručio turskom predsjedniku Erdoanu da ne testira njihovu vojnu spremnost i nastavi držati, citiram, svoje prazne sumanute govore protiv Izraela. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Takmičarski program za igrani film danas na Sarajevo Film Festivalu donosi dva ostvarenja. Iz Sjeverne Makedonije film Skejtanje nije za cure, koji aktualizira pitanje postojanja prisilnih brakova. Posljednji film koji će biti prikazan u selekciji takmičarski igrani je rumunsko ostvarenje Ti ovdje ne pripadaš. Detaljnije Ines Baždalić.
4: Prije projekcije njegovog filma Razvod Askarovu Farhadiju do ajeno iranske kinematografije, sinoć je uručeno počasno Srce Sarajeva. Dvostrukom dobitniku Oscara, autoru koji vjeruje da su najdublje drame često skrivene u svakodnevnici.
5: Great moment for me to receive this honorary award. It's a meaningful award.
4: Sjajan moment za mene da dobijem ovu nagradu. Ovo je drugi put da sam u Sarajevu. Bio sam tu prije 8 godina u ulozi žirija. Sviđa mi se ovaj festival, selekcija, ali i atmosfera. Jer i tada, sjećam se, dosta ljudi dolazilo je gledati filmove, a to se ne dešava često na festivalima. To me učinilo sretnim. Drago mi je da je s godinama Sarajevo Film Festival izgradio poseban kinematografski identitet. Stoga čestitam i hvala vam. Dva ostvarenja danas u selekciji takmičarskog programa za igrani film. Otvara nam se priča u filmu Skejtanje nije za cure. Sjeverno-makedonska autorica Dina Duma. Drugi film danas vodi nas u Rumuniju i pita nas ko su nam uzori i autoriteti. Ostvarenje Ti ovdje ne pripadaš i autor Flori Šerban. Pred posljednji je dan Sarajevo Film Festivala. Nastavljaju se projekcije i u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film. Na programu danas i masterclass sa Asgharom Farhadijem. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
6: Temperature u 11 sati: Sokolac 27 stepeni, Srebrenica 28, Bugojno, Livno i Sarajevo 30, Zenica i Zvornik 31, Neum 33, Bihać, Mostar i Tuzla 34, Doboj, Prijedor i Sanski most 35, Banja Luka i Gradačac 36, Bijeljina 37 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura do 39 stepeni.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom.
6: Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačija, a vozila se preusmjeravaju na pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Oraš i Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci, duge su kolone na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima čeka se do pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Mustafa Karahmet.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. 20. august 2026. godine po hidžrskom kalendaru danas je 7. Rebiul Evel 1448. godine po hidžri. U mjesecu smo Rebiul Evelu, mjesecu u kojem tradicionalno obilježavamo i dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, programima koji kod nas imaju jednu riječ kao svoje ime, riječ Mevlud, riječ rođenje. Naravno da naša tradicija ne pridaje pažnju danu rođenja poslanika alejhi selam kao nekom posebnom vjerskom činu i ibadetskom, ali sa pozicije onoga što poslanik alejhi selam jeste nama i cijelom čovječanstvu. A jedan od ajeta koji ga opisuje je i da je milost svim svjetovima, onda svakako ovaj datum dobiva na svojoj težini i ima mjesta u našem svakodnevnom promišljanju, podsjećanju na život, djelo, poruku posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.

Međus islamske zajednice Konjica, dane rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, obilježava kroz manifestaciju Merhaba Ej naš Resule, a ona se ove godine spojila zajedno sa manifestacijom Dani tradicionalnih mevluda, te čine jednu manifestaciju. Tim povodom, ako Bog da, u nedjelju 23. avgusta 2026. godine imam Međusa islamske zajednice Konjic i Hor Ihsan Konjic proučit će mevlud u džepima, a predavač na ovoj mevludskoj manifestaciji bit će Ekrem Efendija Hođić, glavni imam Međusa islamske zajednice Jablanica. Mevlud će biti proučen prije podne namaza s početkom 11 sati i 30 minuta. Također, u ponedjeljak 24. avgusta 2026. godine na platovu džamije u Gornjem Polju poslije akšama namaza bit će proučen mevludski program, proučit će ga imami Međusa islamske zajednice Konjic, a predavanje će održati Elvedin Efendija Čorbo, imam u džematu Spiljani. Ovim mevludskim programom u oči 12. Rebiju Levela Međus islamske zajednice Konjic obilježit će 12. Rebiju Level, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika, izravno dakle na taj datum, a cijela manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026 i manifestacija Merhaba Ej naš Resule imaju tu ulogu da posjete vjernike na život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammed alejhi selam, na njegovu misiju, na samu vjeru islam, objavu Božiju Kur'an koji je prenio Muhammed alejhi selam, dakle na kompletnu tradiciju islama, i oni se s tim povodom i iz te želje organiziraju i održavaju.

Mi smo i danas u nasušnoj potrebi za Muhammedovim alejhi selam vjerovjesničkim nasljeđem i učenjem. Ono je nepresušan izvor inspiracije za pozitivne lične i društvene promjene, za popravljanje stanja u svakom pogledu. A Allah

neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok on ne promijeni sebe, svoj odnos prema stvoritelju, životu i vjeri. Mevludski program i Mevludi šerif kao spjev koji učimo i kojim osvježavamo i produbljujemo naše znanje o životu Muhameda alejhi selama ukazuje nam na put koji trebamo slijediti u našem suočavanju sa mnogobrojnim ovovremenim izazovima i problemima, kao što su bezobzirna trka za gomilanje materijalnog dobra i užitka, nasilje, društvena nejednakost, svađa i podjela, sebičnost i uskogrudnost, apartheid, rasizam i ksenofobija, neodgovoran odnos prema prirodi i njenim resursima, negativan utjecaj društvenih mreža na ljudsko ponašanje i društvene odnose, izazovi vještačke inteligencije sa svim njenim pozitivnim i negativnim implikacijama. Dosljedno i nepokolebljivo zalaganje za principe humanizma, ljudskosti, istine i pravde, saradnje u dobru, odvraćanja od zla, nasilja i svih vrsta nemorala, nauke koga baštinimo od našeg voljenog poslanika alejhi selam, i to je put kojeg slijedimo i od kojeg ne odstupamo. Vjerovjesnikov životopis, njegov moral, odgojne metode, ponašanje i odnos prema ljudima, njegove riječi i djela o kojima se mnogo govori tokom mjeseca Mevluda, najbolja su inspiracija i postrek za sve vjernike i vjernice da svoje riječi i djela usklade s njegovim primjerom i sunnetom za vlastitu i opću dobrobit. Neka nam je svima mubarek Mevludi šerif, neka unese radost i duhovnu okrepu u naša srca, domove i porodice, u naše džemate i zajednicu. Neka nas uzvišeni gospodar pomogne da budemo dostojni sljedbenici poslanika milosti i uzora vjernicima Muhameda alejhi selam, jer što god budemo više voljeli i slijedili poslanika islama, više će biti dobra, a manje zla među nama i oko nas u svijetu. I upravo kroz takvo naše djelovanje možemo ocijeniti da li ispravno slijedimo poslanika i da li ga volimo na istinski način. Ako naše djelovanje dovodi do dobra, do sklada, do napretka, do smanjenja napetosti među ljudima, mržnje, zavidnosti, svih loših osobina, onda je nadati se naša ljubav iskrena i naša aktivnost ispravna. Ukoliko se pozivamo na poslanika islama, ukoliko se pozivamo na našu vjeru, ukoliko se pozivamo na mudrost islama, a pritom pravimo podjele, pritom rušimo akcije pozitivne u društvu, pritom zavađamo ljude, pritom smo omrženi u društvu, onda je upitno šta to mi zastupamo u svome govoru. Ako do sada nismo, onda iskoristimo neke od ovih programa koje organizuje Međlis islamske zajednice Konjic, da bar prisustvujemo jednom Mevludu i da na taj način posvjedočimo svoju tradiciju, ali je i osluhnemo i promislimo i svakako koristimo se predavanjima koja su glavno obilježje mevludskih programa, u kojima nam naši predavači upućuju snažne, jake, bitne i potrebne poruke vezane za današnje vrijeme. Mi ćemo, ako Bog da, i u nastavku ove naše današnje emisije biti posvećeni govoru o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem, onome na što nas je pozivao, kako nas je pozivao, čemu nas je učio, kao i drugim segmentima vjere islama koji je uzvišeni gospodar objavio ljudima da im olakša, ne da oteža, da im objasni, da izvede iz tmine na svjetlo, da im pomogne da shvate smisao života, a nikako suprotno tome.

Voljeti poslanika dio je naše vjere. I pravo pitanje je možda za sve nas, kada bismo sreli Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, šta bismo mi to njemu rekli? Šta bismo od njega tražili? I da li bi taj odgovor ponudio svima nama odgovor na pitanje koliko mi volimo Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem? A da bismo nekoga istinski voljeli iz dubine srca, prvo moramo razumjeti njegovu stvarnu vrijednost. A Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem jedna je od najvećih blagodati kojom je svevišnji gospodar počastio ovaj umet. Ni u njegovo doba, dakle ni u doba poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, nisu svi ljudi razumijevali kolika je ta blagodat. A velika je. On je rahmeten lil alemin, milost svim svjetovima, ne samo ljudima, svim svjetovima, ne samo određenom području, nego cijelom prostoru, ne samo jednom vremenu, nego svim ljudima u svakom vremenu koje dolazi poslije njega. Velika je blagodat Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, jer je uzvišeni gospodar za svoga imena vezao ime Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem u riječima la ilahe illallah Muhammedu rasulullah. To jeste u svjedočenju naše vjere da nema boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Ali, kao što smo kazali, ni u njegovo vrijeme nisu svi u potpunosti razumijevali kolika je blagodat njegova, pa sigurno u našem puno manje. Sjetimo se primjera Salebe koji dolazi Božijem poslaniku. Naime, Božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem pitao je svoje ashabe šta žele, pa da on učini dovu za njih. I veliki broj njih je kazao: poslaniće, uči dovu da budemo s tobom u džennetu zajedno. Na taj način su pokazali koliko im znači poslanik i kako vole poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Ali dolazi Salebe i kaže: ja Resulullah, uči dovu da imam stado ovaca. Kolika je samo razlika između onih koji traže zajednički boravak u džennetu sa poslanikom i ovog čovjeka koji na dunjaluku traži stado ovaca. Ali to je njegova vizija vrijednosti Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. On mu je vidio tu ulogu. Iako ga je poslanik odgovarao, on je bio uporan. I poslanik mu je proučio dovu i uskoro je zaimao veliko stado ovaca. A predaja koju ste mogli čuti na mnogim mevluskim predavanjima govori šta je dalje bilo s ovim čovjekom. Njega je ovo stado ovaca odvelo i od poslanika i od džamije i od gospodara i od zajednice i svega dalje, dakle okupiralo ga i uništilo ga. Naravno, sam je to želio. Ali ovaj primjer pokazuje i danas kako mnogi shvataju ulogu poslanika islama, mogu li je materializovati ili ne mogu, kao i sam ulogu vjere, ne ulazeći i ne shvatajući šta je istinski vjera i šta je istinsko poslanstvo Muhammeda alejhiselam. Ako govorimo o ljubavi prema Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, važno je da se zapitamo kako mi danas volimo poslanika, kako pokazujemo tu ljubav i na čemu trebamo insistirati, čemu trebamo dati posebnu pažnju da bismo u svom srcu izgradili iskrenu ljubav prema Božijem poslaniku. Smatram da bismo trebali proći tri faze i da bismo u tom procesu trebali obratiti pažnju na tri etape upoznavanja Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. A to je: prvo, da napunimo um; drugo je da povežemo srce; a treće, da pokrenemo ruke da uposlimo svoja djela. Napuniti um jeste da spoznamo blagodati veličinu blagodati slanja Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i koliko je zapravo njegova vrijednost, da proučimo njegovu biografiju, da se družimo s hadisima i uputama koje nam je dao, naravno prije svega sa knjigom Božijom koju nam je

Ne možemo iskreno voljeti onoga koga ne poznajemo. A kako ćemo ga upoznati? U ovim danima me bluda. I neka nam to bude pravilo svake godine, da pročitamo jednu siru, životopis Božijeg poslanika. Puno je knjiga koje se bave, pa recimo da u Rebiulevelskim danima povodom Mevluda čovjek u ovom mjesecu Rebiulevelu odluči da pročita jednu od tih knjiga. Hvala Bogu, imamo priliku danas da kroz mnogo sira, mnogo životopisa Božijeg poslanika koji su prevedeni na naš lijepi bosanski jezik, učimo o životu Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem, i opširnije, skraćenije i iz različitih uglova napisane knjige, pa prema želji svakog od nas, ali možemo sigurno pronaći sebi jednu koja bi nas zainteresovala i koja bi nam pomogla. U tome nam svakako biblioteka Međusa islamske zajednice Konji su i na raspolaganju. Imamo desetine sira Božijeg poslanika i sigurno da za svakog od vas može da se nađe ono što mu je trenutno najbliže za čitanje i shvatanje. Možda u ovom kontekstu da spomenemo u tradiciji naših bosanskih muslimana koliko je bio značajan Mevlud kao dio ibadeta. Nekada u toj ne tako bliskoj prošlosti nije bilo prevedenih knjiga kao što imamo danas, iz kojih bih naši Bošnjaci, bosanski muslimani, čitali i učili o životopisu Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem. Upravo je mevludski spjevovi bili klasične akademije sire, tribine sire životopisa poslanikovog, gdje se učilo o životu Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem, i nerijetke su naše nene, a i dede, koje su skoro čitav mevlud znale učiti na pamet. A šta je to značilo znati, učiti mevlud na pamet? U stvari to je značilo znati životopis Božijeg poslanika. I bosanski čovjek težak sa ovih prostora gotovo nikad nije puštao suzu u svom životu, takva je naša tradicija i takav je naš adet, ali svakako bi na mevludu u svakoj mahalskoj džamiji dok se uči mevlud, a i sada to možete zateći, našao i djedu i nenu i gorštaka i gaziju koje moći zasuze u kombinaciji informacija koje mevlud donosi o poslaniku alejhi selam i lijepog glasa učača koji izvodi mevlud. Mevlud je ujedno bio i memorija pamćenja života Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem, ali i ne samo umna memorija, nego i srčana memorija. Prenosio je kroz te informacije i samu emociju i ljubav prema Božijem poslaniku. To je razlog zašto ljudi puste suzu dok slušaju mevlud, zato što vole svog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem, i njihovo srce se puni novim saznanjima dok slušaju mevlud o tome kako je živio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovi ashabi, njegovi najbliži. Drugi korak bio bi čitanje hadisa uz komentare stručne osobe koja nam govori o značenju tog hadisa. To je važno jer ne možemo razumjeti govor sami po sebi, nemamo dovoljno znanja. Treba nam i uputa, i ta uputa u današnjem vremenu, obzirom da svak upućuje i najviše toga gledamo po Facebooku i drugim društvenim mrežama, preporučujem da to spustimo na nivo knjige, autora kojem vjerujemo, izdavača iza kojeg stoji odgovorna institucija kao što je islamska zajednica. To što imamo knjige iz medicine u svojoj kućnoj biblioteci, ili što možda imamo neke druge knjige iz profesije koje se bavimo, sasvim je razumljivo, ali tako isto treba se pobrinuti da od mnogih zbirki hadisa bar jednu imamo u svojoj kući, i od mnogih sira Božijeg poslanika također da imamo jednu u kući radi sebe, svog posjećanja, a i radi naše čeljadi. I treća stvar je čežnja za Božijim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve alihi veselem. To bi bio prvi korak u smislu da svojim umom razumijemo veličinu i značaj Božijeg poslanika Muhameda alejhi sela. A drugi dio bi bio povezivanje srca. Znanje samo po sebi nije dovoljno. Njega treba razumjeti, smjestiti u svoje srce, promisliti. Poslanik

Allahu alejhi ve alihi veselem treba da je u našim srcima. A to znači da ćemo što više tokom svog života, između ostalog, učiti salavate na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem. To je prvi trag koji pokazuje da u našem srcu postoji ljubav prema poslaniku kada nam se omili učenje salavata u kojim dovimo, šaljemo mu selame i salavate, išćemo od Allaha za njega i njegovu porodicu selam, mir i salavat, blagoslov. U kitabima je zabilježen jedan slučaj, jedan dječak dolazio je iz udaljenog sela kod svog učitelja da uči znanje o vjeri. Jednog dana nije se pojavio, a drugi dan je došao i učitelj ga pita zašto nije bio. Kaže on njemu: šejh, imam jedno pitanje, jedan problem, a to je da vas zamolim ako možete da odemo do moje kuće, moja majka je bolesna. I šejh se odmah spremio, zajedno sa svojim učenikom sjeo i krenuli su na put do njegove kuće. Kad su došli, šejh zateče trošnu kuću, starca sjedi na pragu. Šejh je pita: o majko, kako ti možemo pomoći, od koje bolesti boluješ, kojeg doktora da tražim? Ona njemu kaže: ja se prvo tražim halala, što takav učenjak dolazi meni na noge. Moj jedeb me uči da ja dođem do tebe, ali nisam bila u stanju, ali imam veliki problem i treba mi tvoj savjet. Tri noći su prošle, ja nisam sanjala Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Dakle, tri noći nisam sanjala, što znači da svaku noć sanjam poslanika alejhi selam, pa me velika briga i tuga uhvatila. Bojim se otići na onaj svijet, jer mislim da ima sada neki razlog što ne sanjam poslanika. Šejh je naravno na ovo ostao zatečen. Žena tri noći nije sanjala poslanika. On ga nije sanjao nikad. Ili ga je možda sanjao samo tri puta u svom životu. Pa je pitao svoga učenika, sina od te žene: šta tvoja majka radi, koje ibadete ona čini pa je na takvom stepenu da sanja poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem? A dječak mu odgovori: šejh, ne znam, nisam primijetio ništa drugo osim da tokom čitavog svog dana šta god da radi, gdje god bila, u kakvom god poslu bila, ona u sebi uči salavate na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem. Koliko god ova priča bila utemeljena ili neutemeljena, a koliko god imali razloga da joj ne vjerujemo, imamo i razloga da joj vjerujemo, shvatajući da je jedna žena čitav svoj život ispunila učenjem salavata, pa zašto da ona i ne sanja poslanika, ili zašto da ga mi sanjamo ako se sjetimo jednom, dva put dnevno? Zato što više trebamo da učimo salavate na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i to ne bez razloga. Ajet u kojem se spominje salavat je ajet kojeg svakog petka imami uče na džuma namazima prije hudbe ili tokom hudbe, i sure Ahzab 56. glasi: zaista Allah i meleki njegovi donose salavate na poslanika, o vjernici, donosite ih i vi i šaljite mu selame i salavate, to je pozdrave. Dakle, Allah i meleki salavate uče na poslanika alejhi selam, kako onda da ih ne učimo mi? I nakon ova dva koraka, treći vrlo važan korak jeste da pokrenemo svoje ruke, svoje noge, to jeste svoje udove, u djelovanje. To jest da u djelovanju pokažemo kako volimo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Doba u kojem živimo, gdje je sve manje empatije, gdje je sve više otuđenosti, gdje je sve više srdžbe, gdje je blagost postaje nešto što vrlo rijetko srećemo, život i primjer Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem vrlo su važni da ih mi kao muslimani pokažemo i da istrajavamo u tome. Ako bismo odabrali neki hadis koji bi nam bio vodilja u tome kako ćemo pokazati ljubav prema Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, možda nam je onda onaj čuveni hadis, kratak, sadržajan i značajan, po najbolji ljudi su oni koji koriste drugim ljudima, a najlošiji su ljudi oni koji drugima nanose štetu. To je hadis, to su riječi Božijeg poslanika. Da li smo svjesni veličine i značaja ovih riječi? Da li svoj život iskazujemo i živimo u skladu sa ovim hadisom? Gledamo li na sebe kao na nekoga ko mjeri svoju veličinu?

količinu time koliko je koristan drugom i koliko se trudi da ne našteti drugom. Pitanje je koje bi svi trebali postaviti, a odgovor na pitanje koliko slijedimo ovaj hadis pokazuje nam koliko u stvari vodimo računa onome čemu nas je učio Božji poslanik, šta je on volio i u stvari kroz to i koliko volimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. To može biti na mnogim poljima. Prije svega, poslanik sallallahu alejhi ve alihi vesellem nas uči da budemo korisni članovi svoje zajednice, svoga društva. Neki drugi koncept nas uči kako može da iskoristimo društvo da poboljšamo svoju poziciju. Ali koncept poslanika Muhammed alejhi selam jeste kako doprinijeti društvu sa svoje pozicije. Kako ja da učinim sobom društvo jačim, a ne kako da iskoristim društvo da ja lično budem jači. To su različite stvari. I posebno važno u današnjem vremenu. Možda i po pitanju koje ne smatramo pitanjem vjere, po pitanju ekologije, u pitanju drugim pitanjima, u svakom obliku našeg društvenog angažmana mi možemo naći poslanikov uputu i njegov primjer iz života kako se on ponaša. Naše avlije su priuba čiste, uredne, jer je to naše, ali jesu li nam tako čiste rijeke, šume, planine, putevi kojim hodamo? Može li jedan musliman onečistiti prirodu, rijeku, planinu? Zato u ovim danima mevlutskim iskoristimo mogućnost koju su pred nama da oživimo što više možemo od suneta Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi vesellem. To je taj treći čin, naše djelovanje. Spoznamo, zavolimo, naučimo šta je poslanik govorio i onda to sprovedemo u djelo. To je ono što smo imali kod naših djeda i njena i na što mnogi vajzi danas upozoravaju, to jest podsjećaju. Pripisuje se našim djedama i njenama od ove nove uleme kako nisu znali hadise, kako nisu znali ovo uleno. Ne, oni jesu znali hadise, ali nisu bili učeni da ih ponavljaju ko papagaj, kao što mi danas ponekad radimo, nego su bili učeni da ih saznaju i pretvore u djelo. I onog trenutka kad su oni pretvorili hadise u djelo, nisu imali potrebe da ih govore. Pogledajmo čak i prenosioci hadisa. Oni koji su bili najbliži poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem nisu prenijeli puno hadisa u smislu riječi. Zašto? Zato što su oni kopirali poslanikov život i oni su sunet prenosili svojim djelovanjem. Njegovi najbliži su svojim djelovanjem prenosili njegov sunet. I nije bilo potrebe da govore sad ćeš ovako, sad ćeš nako, nego jednostavno gledaj šta ja radim, jer ja radim ono kako sam vidio da poslanik radi. Stoga smo mi u našoj tradiciji, koju mnogi danas neopravdano napadaju, pa i samu tradiciju mevluda, imali velike autoritete koji su hadise pretvarali u djelovanje, pa i u tradiciju dobrim dijelom. I dosta toga što smo mi smatrali običajem deda i nena, u stvari bila je hadijska tradicija, poslanikov sunnet koji su oni pretvarali u djelovanje. Nisu je propitivali, niti su je objašnjavali, niti su držali vazove o njima, ali su se držali hadisa u svom životu i ponašanju. Iskoristimo i ovaj povod da u svojim srcima izgradimo što više ljubavi prema poslaniku, da učimo što više salavata, dova, da ne razmišljamo sad da li će to u danima mevluda biti bolje primljeno ili neće biti primljeno. Da dani mevluda postanu svaki dan u našem životu. Da svaki dan bude ispunjen vezom s poslanikom, salavatima, promišljanjem i djelovanjem na osnovu onoga kako je poslanik promišljao i da to postane naš karakter. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da naša srca usadi ljubav prema Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem uz ispravno razumijevanje njegovog suneta i da nas sastavi zajedno s njim u Firdevs dženetu, da oprosti grijehe našim umrlima, da se smiluje nama živima i da podari hajr i dobro onima koji će nas naslijediti ovdje u dinu islamu, ako Bog da. Amin ja rabbil alamin.

Nakon bitke na Uhudu, događaj o kojem je poslanik Muhammed a.s. ranjen, a muslimani doživjeli prvi veliki poraz, jedna sahabijka je išla od čovjeka do čovjeka raspitujući se o ishodu borbe. Jedan čovjek koji reče, tvoj otac je preselio, šehid je, a ona ga upita, kako je Muhammed a.s. Naišla je na idućeg ashaba koji je rekao, izrazivši taziju, tvoj muž je preselio, a ona ga upita kako je Muhammed a.s. Tragala je za odgovorom sve dok nije došla do čovjeka koji joj saopštio da je Muhammed a.s. dobro, da je ranjen, ali da će ako Bog da brzo ozdraviti. Tek tada je odahnula, rekavši da je najpreće da je on dobro. Tokom historijskog događaja Hidžre, Alija radijallahu anhu je prihvatio prijedlog poslanika Muhammeda alejhi selam.

Sam da ostane u njegovoj postelji, pripremavši se da bude ubijen. Ebu Bekr je tokom tog istog putovanja hidže iz Mekke u Medinu, boravići u pećini sa dragim poslanikom Muhammedom alejselam, golim tijelom krpio rupe kako ništa iz tih rupa ne bi naštetilo poslaniku koji je prilegao da se malo odmori. Čovjek koji promišlja, a dužnost muslimana jeste da promišlja, zapita se šta je dovelo do toga da ashabi osjećaju ovoliku ljubav prema poslaniku Muhammedu alejselam i da budu u kategoriji oni za koji se kaže da su poslanika alejselam voljeli više nego sebe. Ljubav kao odnos između dvije strane podrazumijeva relacije između onih koji vole i onih koji su voljeni. Stoga dopustite mi da nešto kažem o poslaniku Muhammedu alejselam koji je bio voljen, a nakon toga da kažem nešto i o ashabima, oni koji su voljeli poslanika Muhammeda alejselam. Muhammed alejselam je bio Božji poslanik i to je bila njegova glavna karakteristika i glavna kvaliteta. Muhammed alejselam je bio pravedan. Presuđujući jednom čovjeku, on je rekao da se za njegovo djelo krađu treba osjeći ruka i da bi to isto presudio i da je Fatima bila u pitanju. Fatima, njegova kćerka. Zamislimo kakav je to dojam ostavilo na one koji su slušali tu presudu. Bio je blag, kako nas Kur'an i Kerim uči, zbog toga i jesu ljudi bili oko njega, jer da je bio osoran i grub, oni bi se razbježali od njega. Bio je dosljedan. Znamo da je Muhammed a.s. i prije poslanstva bio poznat pod nadimkom El Emin, onaj koji je povjerljiv. Također, u događaju koji se veže za hidžu poslanika Muhammeda a.s., naredio je da nakon što napusti grad, sve stvari koje su bili povjerene njemu preda njihovim vlasnicima. Svakim tim potezom, svakom tom gestom, on je učio ashabe, a oni su, gledajući ga i slijedeći ga, povećavali svoju ljubav prema njemu. Muhammed a.s. je neprestano brinuo o svome stanovništvu, o svojim ashabima. Znamo da kada je na Mirađu upitan od strane Allaha Đelešanuhu koja ti je doba i šta želiš od mene, da mu je prvo na umi bio njegov ummet, njegovi ashabi, ali i svi mi koji smo se rodili nakon toga i prihvatili njega za poslanika Muhammeda a.s. Jedna od najfascinantnijih stvari kod Božijeg poslanika jeste bila njegova jednaka posvećenost svakome od ashaba. Kada čitamo opise poslanika Muhammeda alejselam, ashabi nam kažu da je svaki od njih mislio zbog odnosa poslanika prema njima da je poslaniku alejselam i najdraži. S druge strane, ako govorimo o časnim ashabima, moramo spomenuti njihove kvalitete i njihove pretpostavke koje su dovele do toga da prepoznaju Muhammeda alejselama kao najsavršenije stvorenje koje je hodilo zemljom, da ga prihvate i da bude onaj koga su oni voljeli više od svega. Ashabi su prije svega bili Božji robovi, a Kur'an nas uči da onaj koji je odan i pokoran poslaniku, da je pokoran i Allahu Đelešanuhu. Zatim, oni su svoju vjeru ispoljavali kroz poslušnost poslaniku. Oni su bili svjedoci da su uz Božijeg poslanika izvedeni iz tmine na svjetlo i tu blagodat su znali cijeniti sve do kraja života poslanika Muhammeda alejselam. Govoreći o ovoj ljubavi koju su osjećali prema Božijem poslaniku Muhammedu alejselam, a vraćajući se na zapostavljeni ibadet kojeg smo spomenuli na početku ovog kazivanja, a to jeste promišljanje, ne možemo a ne postaviti sebi pitanje gdje smo to mi danas. Koliko volimo poslanika Muhammeda alejselam i koliko svojim djelima pokazujemo ljubav prema njemu. Muhammed alejselam je bio poslan cijelom čovječanstvu, a to nam je nekako činjenica i informacija koju olahko zaboravimo. Govoreći o poslaniku
Muhammedu alejhi selam, njegovom odnosu prema ashabima, dovama koje smo spomenuli na mirađu za njegov ummet, moramo biti svjesni da smo mi isti ljudi kao i ashabi, to jeste da smo članovi tog istog ummeta poslanika Muhammeda alejhi selam. I mi smo počašćeni njegovom

poslanstvom i mi smo ljudi koji se mogu ponositi činjenicom da je Muhammed a.s. bio Božji rob i poslanik koji je poslan njima. Možemo se zapitati kako je naše danas stanje, dokle smo mi sa pokazivanjem ljubavi prema našem poslaniku Muhammedu a.s. Govor o ashabima i njihovom odnosu prema njihovom poslaniku i miljeniku je poticajan za vjernike, ali istovremeno može biti rastužujući, jer daleko smo od njih. Puno toga imamo za uraditi i puno toga imamo za pripremiti za našega poslanika Muhammeda a.s. Približavajući se njegovom putu, slijedeći njegovu riječ i njegovo djelo, njegove ideale, imamo priliku da budemo u skupini ljudi koje je on nazvao njegovom braćom kada su ga ashabi upitali koga najviše voliš. Pa on odgovori, najdraži ljudi su meni moja braća. I kada ga ashabi upitaše, a ko su to tvoja braća, on reče, to su ljudi koji će doći poslije mene, fizički me neće vidjeti ni čuti, ali će biti moji sljedbenici. Zar može biti veći posticaj za oživljavanje sunneta, za približavanje poslaniku i za upoznavanjem sa njegovim životom i kvalitetima od ove sintagme poslanika, a to je da možemo biti njegova braća.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sejidina Rasulillah. Hvala dragome gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat, selam, pečatu svih poslanika Muhammedu, častnoj plementoj porodci, svrlim ashabima. Uzvišeni gospodar opisuje svoga miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam riječima: Wa inneke la'ala huluqin azim. Zaista si ti, Muhammede, najveličanstvenijega karaktera. Kada posmatramo ličnost Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, mi znamo da je on el-amin, povjerljivi. Znamo da je on bio iskren. Znamo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio pravedan. Znamo da je bio milosti i obziran. Znamo da je uvijek bio od onih ljudi koji su pomagali u nedaćama i pružali podršku svakome kome treba podrška. Ličnost Božijeg poslanika i njegov karakter je veličanstven. I ovi elementi su nama uglavnom poznati. Jedan od elemenata manje poznatih u ličnosti Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste u kojoj mjeri je on bio proaktivan. Šta znači proaktivan? Znači da je djelovao na način da ne čeka da dođe situacija, da se desi neki problem, nego je se Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uvijek temeljito pripremao, uvijek marljivo radio, kako u onom trenutku kada dođe neko iskušenje, kada dođe neki belaj, neki problem, da Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima spreman odgovor i već ima ono što je radio prije nego što je ta nedaća i taj problem došao. Ova karakteristika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je prisutna od početka njegovog života do samoga završetka njegovog života. Od početka do kraja Božji poslanik ne čeka problem da dođe, nego se priprema i duhovno, i emocionalno, i fizički, da kada dođe neko iskušenje, kada dođe neki problem, da je već spreman da na taj problem odgovori. Pogledajte samo kako je Božji poslanik odgajao prve generacije muslimana. U noći su klanjali noćni namaz i zajedno su bili sa svojim porodicama, sa svojim ukućanima, da bi ojačali svoju vezu sa uzvišenim gospodarom, pa kada dođu teški momenti, da se mogu iznijeti sa onim iskušenjima koje vrijeme stavlja pred njih. Gotovo da ne možemo pronaći, to je jedna od činjenica karaktera Božijeg poslanika, ne možemo pronaći ni jedan postupak Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da je reakcija. Nikada Božji poslanik ne čeka da ga neko stjera u kut ili da napravi takvu situaciju da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mora odreagovati. Ne, u svakome trenutku Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ima inicijativu. On ide prema dobru. I sve ove plemenite osobine koje smo na početku spomenuli, povjerenje koje je imao, iskrenost koje je imao, čestitost koju je imao, pravednost koju je imao, u suštini jesu jedan proaktivan odnos prema životu. Ona osoba koja ne čeka da dođu u problemi, nego u onim trenucima kada je u zdravlju, priprema se za svoju bolest, tome ga je naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ona osoba koja je u miru, pa radi, uči, sprema se, ekonomski se organizira, kada dođu ratni trenuci, kada dođu trenuci agresije, kada je možda ugrožen, tada daje odgovor. Zašto? Zato što slijedi sunnet Božijeg poslanika i zato što je proaktivan. Priprema se za one trenutke u kojima će mu trebati ona akumulirana snaga i emocionalna i duhovna i intelektualna i fizička da bi čovjek odgovorio. Kada govorimo o sunnetu Božijeg poslanika, slobodno možemo kazati da je njegov sunnet, dakle njegov pristup životu, pristup života Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jeste bio proaktivno djelovanje. Ne čekati da dođu nedaće, ne čekati da dođe bolest koja će nas okupirati, ne čekati da dođe starost koja će nam možda usporiti one procese koje... Dakle, iskoristiti svaki onaj trenutak koji nam je uzvišeni gospodar dao. I u mnogim hadisima Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori upravo o tome. Iskoristi pet prije pet, pa kaže iskoristi život prije smrti. Kada čovjek preseli, kada ode sa ovoga svijeta, tada ili uživa ili se pati. Dok je živ, ima priliku da radi, da se trudi, da bude marljiv. Također, Božji poslanik kaže, iskoristi svoju mladost prije nego što dođe starost. Također, kaže Božji poslanik, iskoristi stanje zdravlja, kada si zdrav, kada si u snazi, prije nego što dođe bolest. I zbog toga, kada gledamo pristup životu, muslimani i muslimanke koji se ugledaju u Božijeg poslanika, koji u njemu pronalaze uzor, uvijek gledaju da u onom trenutku u kojem jesu, sagledaju sebe, da budu proaktivni prema onom stanju, prema onoj situaciji koju im je Allah dželešanuhu dao.

I u tome je možda najveći, da kažemo, najveći pristup ili najljepši pristup koji vjernik i vjernica mogu imati u svome životu. Kada govorimo o stilu života Božijeg poslanika, mi uvijek govorimo upravo kroz ovaj ajet. Zaista si ti, Muhammede, hulukina azim. Zaista si ti veličanstvenoga karaktera.

naporu, intelektualnom naporu, stalnom duhovnom naporu, pa i fizičkom naporu, da situacije koje imamo u životu dočekamo na adekvatan način. Možemo to možda najbolje sagledati kroz jednu dovu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. On kaže u toj dovi: Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kasal. Gospodaru moj, tebi se utječem od nemoći i od ljenosti. Pogledajte ova dva stanja koja Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje u ovom hadisu. Kada sagledamo ljudski život, čovjek je ili lijen ili marljiv. Ne može biti nešto između. Međutim, stanje nemoći je stanje koje niko ne odabire. Niko ne kaže želim da budem u stanju kad sam nemoćan, kad ne mogu ništa da uradim. I zato ovaj hadis Božijeg poslanika: Gospodaru, sačuvaj me od ljenosti, govori koliko je Božji poslanik čak u dovama Allahu Đelešanu, u molbama, šta molim Allaha Đelešanu? Molim Allaha da budem proaktivan, molim Allaha da budem marljiv, molim Allaha da budem vrijedan. Zašto? Da ne bi upao u stanje koje se zove stanje nemoći. Tokom agresije na našu domovinu desio se jedan težak moment jednome našem vratu, koji je to posvjedočio na Fakultetu islamskih nauka kada je okupio nas, profesore i studente, da nam govori šta je vidio svojim očima. Kaže: vidio sam kako moju majku bacaju na zapaljeni plast sijena četnici u istočnoj Hercegovini. I vidio sam kako u naručju moje supruge ubijaju dijete. On je preživio da to posvjedoči. Kaže: nemoć koju sam tada osjetio je ona koja me jednostavno blokirala. Nisam mogao i nisam znao šta da uradim. I tada se podsjećamo koliko je značajno da kao muslimani najprije učimo ovu dovu: Gospodaru, sačuvaj nas od ljenosti i sačuvaj nas od nemoći. Mi ne biramo nemoć, nemoć dođe. To je stanje i situacija koja se nama nametni. Međutim, kada smo marljivi, kada smo vrijedni, kada se trudimo, onda uz Allahovu Đelešanhu pomoć izbjegavamo i udaljavamo se od onih situacija kada nemoć dođe, a mi ne znamo šta da uradimo. Već smo se za to pripremili. Zbog toga, kada posmatramo životni stil Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, možemo slobodno kazati da je njegov životni stil ne čekati da situacije dođu, nego ići u susret situacijama. Ne čekati da dođe problem financijskog karaktera, nego pripremati se, ekonomisati, raditi, zarađivati za život. Također, u društvenom sistemu raditi marljivo kako ne bi dozvolili da neprijatelji naše domovine ugroze našu sigurnost i našu bezbjednost. Ova dova Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: Gospodaru moj, utječem ti se od ljenosti i od nemoći. Dova je koja nas podsjeća na karakter života Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je u svakome dobru bio onaj koji hrli. I zato se u Kur'anu Kerimu kaže: "Wasari'u ila magfirati min rabbikum." Pohrlite oprostu svoga gospodara i džennetu. Istinski vjernici i vjernice su oni koji pravilno razumiju život. Život je prilika da se Allahu približimo, da budemo sretni, da budemo zadovoljni, da budemo ispunjeni, a da kod gospodara svih svjetova dobijemo vječnost u zadovoljstvu i njegovome džennetu. Kada imamo ovu dovu na pameti, kada kažemo: Gospodaru, utječem ti se od ljenosti, svako jutro kada ustane, ne želim da budem ljen, ne želim da budem nemaran, time spriječavamo da ne upadnemo u ovu drugu situaciju, u stanje nemoći. Molim uzvišenoga gospodara da na pravi način razumijemo sunnet Božijega poslanika. Sunnet je njegov stil života. Šta znači stil života? Povjerenje je stil života Božijeg poslanika. Istina je stil života Božijeg poslanika. Pravednost je stil života Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I marljivost, proaktivnost, djelovanje prije nego što dođu u teške situacije. Pripremamo se zikrom za one trenutke kada nam treba srca da se učvrsti. Pripremamo se snagom i duhovnom i materijalnom za one trenutke kada nam treba pomoć od uzvišenog gospodara. Molim gospodara svih svjetova da nas počasti da ova dova bude prisutna u našim životima, da uvijek molimo gospodara da nas zaštiti od nemoći i od ljenosti i da budemo od onih koji žive stilom života posljednjega Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wa sallam.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Pozdrav za sve vas bez obzira uz koje frekvencije ste sada i slušate program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Slijedi nam lijepo

Ugodno druženje na talasima Radio Konjica, u sklopu kojeg ćemo emitovati sportske aktuelnosti, govoriti o muzičkim novitetima, također pozvati vas na večerašnju projekciju, filmsku projekciju u Konjičkom kinu na film Patrolne šape, Dino Avantura. Sve to uskoro sa talasa Radio Konjica nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri Zmajeva za susrete kvalifikacija za Mondo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. avgusta u Tuzli i Litvanije 31. avgusta u Vilnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima protiv istog protivnika. Zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za Olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. U nastavku našeg programa imat ćete priliku da čujete našeg selektora Darija Đerđu i Adina Vrapta.

0: sa kapitena, a da napomenemo da su šefu stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine na raspolaganju za ovaj duel igrači Edi Natić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Alija Islamović. Čujte šta je selektor Dario Đerđa izjavio.
1: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo što smo radili ovih par dana, da to produciramo na teren. Ako to uspijemo, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu, što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvanju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fontekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta, gdje moraš biti u svakoj i napadačkoj i obrambenoj odluci na nivou gdje moraš stvarno odigrati fenomenalnu utakmicu i obe ekipe, čak i Litvanija, to su ekipe gdje većinom igraju Euroliga igrači koji imaju i iskustvo i kontinuitet i jednostavno moraš biti tu prisutan, moraš smanjiti greške na minimum da bi bio kompetitivan i u šansi da dobiješ utakmicu. Garza dolazi, on će biti s nama, sve je dogovarano, oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da mi na Luku ne možemo računati ni u novembru, ni u februaru, u komunikaciji, naravno, sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu, to je broj jedan, novi je broj dva, zadnje dvije godine stalno imao neke povrede i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad. Ajmo napraviti neku sumu sumarum kad se završi sve ove kvalifikacije za svjetsko, onda ćemo podvući neku crtu i vidjeti šta smo uspjeli, šta nismo uspjeli. Nijedan put nismo bili kompletni, ajmo biti tu iskreni, ali mislim da ja moram biti zadovoljan jer relaciju koju imam sa momcima mislim da je fenomenalna, što tako trebamo nastaviti i dizati to još na većinu.
0: U nastavku čujte našeg reprezentativca, kapitena košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Adina Vrapca.
2: Okupili smo se, dakle, gore na Vlašću 12. augusta. Zajedno smo već u nekih 7 dana. Jusuf je s nama, što je, ajmo reći, novo lice i vrlo brzo se uklopio ovaj naš sistem. Već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i našeg novog trenera i uspjeli smo stvarno da vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo pokušavamo to da održimo. Što se tiče kvalifikacija za svjetsko i ove utakmice protiv Poljske, probat ćemo naravno da iskoristimo sve što smo do sada ovo radili, vježbali i onako da nam dobro dođe ta utakmica, da što spremni uđemo za Tuzlu, za Italiju. Svaki put kažemo da mi svako možemo pomrstiti račun i mi to pokažemo i pokazali smo i nastavit ćemo to da pokazujemo da sa svakim možemo igrati. A imali smo ove dvije utakmice kuć, mislim na Srbiju, u Skenderi i na Tursku, gdje smo stvarno bili blizu i mislim da iz toga treba da naučimo, da iskoristimo taj moment gdje smo izgubili te utakmice, da vidimo da tu malo napredujemo kako bi znali da pobjedimo te utakmice. Mislim da isti utakmica možemo naučiti da iskoristimo sad u ovom drugom, u drugoj rundi, da probamo tu u tim nekim momentima kad se lomi utakmica, taj na kraju te 2-3 minute, da tu pokažemo malo bolji mentalitet i da uspijemo pobijediti utakmice koje su teške.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Na radost najmlađe publike omiljeni četveronožni heroji vraćaju se na veliko platno u novom animiranom filmu Patrolne šape Dino Avantura. Ovaj film danas stiže u kina u sinhronizovanoj verziji, a nova avantura vodi Patrolne šape na misteriozno ostrvo dinosaura, gdje ih očekuju brojni izazovi, uzbudljive akcije i nezaboravni susreti.
2: Dobrodošli na Dino ostrvo!
3: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura.
2: Ja!
1: Kroz priču o prijateljstvu, timskom radu i hrabrosti, film donosi još jednu zabavnu i edukativnu avanturu kakvu su milioni mališana širom svijeta zavoljeli.
3: Od 20. augusta u svim kinima.
1: Film Patrolne šape Dino Avantura u Konjičkom kinu večeras možete pogledati od 19 sati.

Mirza Selimović ponovo je uzdrmao regionalnu scenu novom numerom Pjevam, ne plačem, koja na prvo slušanje para srce. Ova pjesma je samo jedna od ukupno pet numera koje su specijalno za njega uradili legendarni autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i momentu kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu, dok stihovi poput Znam ja, al bih volio da ne znam, suhim zlatom da te gledam, platio i nema umoru jedne kapi tvoga kajanja, već masovno preplavljuju društvene mreže. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laž jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručuje Mirza. Sudeći po reakcijama publike, udruženi autorski pečat Braje i Baneta Opačića u kombinaciji sa Mirzinim vokalom stvorio je pjesmu koja prijeti da postane jedna od najvećih numera u njegovoj karijeri. Pjesmu Pjevam, ne plačem slušamo u programu Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Hvala za pažnju u ovom dijelu Ljeta na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Ostanite na talasima Radio Konjica.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: Amko, zajedno za svaki početak.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Konjic. Marketing.

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjić, marketing.

spomena. Razbojle se kose postene, nekad moćne i ponosne.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar ispred okretaljke na ulazu u Bihać iz pravca Ripča sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vjetra. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a poslati i zahtjev za djelovanje helikoptera oružanih snaga. Istovremeno, prema pistama aerodroma Željeva, aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području i nije ga moguće direktno gasiti. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje dok helikopter oružanih snaga ponovo djeluje na požarištu. Istovremeno, stanje na području Risovca je stabilizirano. Potvrdio je to Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar koji izbio na području Ivanice u općini Ravno protekle noći se brzo širio zbog jakog vjetra, te je u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje i staviti ga pod kontrolu. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, više od milijardu maraka mapiranih investicija i 554 milijuna prihoda namjenske industrije. Na konferenciji za novinarije on je kazao da je energetska sigurnost dobila novu arhitekturu sa 5 novih zakona i 5 izmjena te 118 dozvola za solarne elektrane od najmanje 1 megavata. Projekat Južne plinske interkonekcije

0: korupcije i zastoja je prešao u realizaciju. Postavljanjem pravnog okvira za plinovod Bosna i Hercegovina Hrvatska, uvođenjem projekta u međunarodnu, tehničku, međudržavnu, tehničku i investicijsku fazu. U toku su završne aktivnosti na ugovorenom okviru, kazao je ministar.
1: Kasni se sa potpisivanjem ugovora tačno. I obje strane, i investitori, vlada federacije su se usaglasile da će produžiti pregovaranje dok ne dođu do kompletnog konsenzusa. U ovom trenutku mi imamo poprilično približene stavove, međutim, postoje ključne stvari koje moramo zadovoljiti ovom ugovoru, a to su prije svega da interesi obje strane budu podjednaki, da rizici obje strane budu podjednaki, jer su i jednoj i drugoj strani vrlo bitno da se ovaj projekat izgradi.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500, a Stanivukovića sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje te zloupotrebe javnih resursa. SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.500, SNSD 6.500, SDA sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika BiH, kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić, kažnjeni su sa po 3.000 maraka, jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. SIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa te sugeriraju koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora. Koalicija pod lupom koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju za opće izbore do sada je zabilježila ukupno 277 nepravilnosti u predizbornom periodu. Posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali. Predstavnici koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
2: Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik. Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju po osam nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3, Volja naroda Srpske, Ujedinjena Srpska, HDZ BiH, Naša stranka i SDS po 2, PDA i PDP po jednu izbornu nepravilnost.
3: Da su do sada sankcionisana samo 2 slučaja od 9 prijavljenim u kojima su djeca prikazana, jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri donošenju te odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu, pojavljuju se u promotivnim materijalima, još uvijek se ne sankcionišu.
0: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, a raspravlja o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica odbora za zaštitu okoliša na kojoj su se, među ostalima, obratili predstavnik grupe građana za spas Like, Ante Franjić, i hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja kaže da za sad nisu zabilježena onečišćenja vode.
4: 60% prostora Like je zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju s vodu, nema stanovništva, napušteno su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
5: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica

0: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
1: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
0: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Hitne službe rade na spašavanju.
1: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
0: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
1: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli.
0: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je ekonomski dan D protiv Irana, upozorivši da će svaka zemlja koja posluje sa Islamskom republikom biti suočena sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad provedenu protiv bilo koje zemlje, rekao je Trump. Protekle noći obavljena je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Iliđe do Hrasnice. Izgradnja pruge u okviru koje je rekonstruirana tramvajska okretnica na Iliđi počela je u martu 2024. Riječ je o jednoj od najvećih poslijeratnih javnih investicija u kantonu Sarajevo, vrijednoj više od 60 miliona maraka. Sredstva su osigurana putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Resorni ministar Adnan Šteta i predsjednik sindikata radnika Grasa Amir Muminović.
3: Budimo sretni, ponosni i zadovoljni. Nakon decenija čekanja, napokon, tramvaj je stigao u našu Hrasnicu.
4: Svaka modernizacija dobro dođe, svaka povezanost sa gradom, tramvajem je puno brži je protok putnika. Normalno da tu treba još, vjerovatno će trebati još nabavljati tramvaja da bi se pokrila ta mreža. Tramvajska i zadovoljio protok putnika.
5: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna 2 meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
6: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
5: Prvu od 2 kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras u gostima kod Vikingura igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio 2 prepreke u konferencijskoj ligi. Prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame i 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja 3 evropska meča na domaćem terenu ostvario 3 pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog

0: kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3-0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala tri meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3-0. Istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta pobjedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23. Na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Nastavljamo emitovanje našeg otvorenog programa. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u 16 sati emitujemo našu informativnu emisiju. U Konjičkoj hronici danas možete slušati.
1: Konjička hronika.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i dalje su u pripravnosti, te aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. U toku drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
2: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. ženi je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled.
0: Federacija Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih. Župa 2026. pripreme za dvodnevni marš i centralnu manifestaciju. Patrolne šape Dino Avantura večeras u 19. sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Memorialni turnir Muharem Mravović Mrav, rezultati treće večeri i najava mini turnira veterana. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske.
3: Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju.
0: Konjički košarkaš Rijad Kozić na mediteranskim igrama u Tarantu.
4: Nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, u bilo kojoj sferi, životno je sve jedno. Da predstavlja državu još pogotovo na tim mediteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
0: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu.
5: Narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu.

0: Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: lokalna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak 20. avgust 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović.
0: Konjička hronika.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i dalje su u pripravnosti, te aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. U toku drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
2: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. ženi je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled.
1: Federacija Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih. Župa 2026. pripreme za dvodnevni marš i centralnu manifestaciju. Patrolne šape Dino Avantura večeras u 19. sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Memorialni turnir Muharem Mravović Mrav, rezultati treće večeri i najava mini turnira veterana. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske.
3: Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju.
1: Konjički košarkaš Rijad Kozić na mediteranskim igrama u Tarantu.
4: Nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, bilo kojoj sferi, životnoj svejedno. Da predstavlja državu još pogotovo na tim mediteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
1: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu.
5: Narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani, potvrđeno je iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje su u pripravnosti, te aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Tokom jučerašnjeg dana na području požarišta prema Brđanima

0: uočeno je nekoliko panjeva koji su još uvijek gorjeli. Zbog mogućnosti obrušavanja nagorjelih stabala i panjeva, područje se i dalje kontinuirano nadgleda. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo HNK i zdravstvenim ustanovama u kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće je putem portala ranaprevencija.zzo.ba. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Nakon uspješno realiziranog prvog ciklusa programa ranog otkrivanja raka dojke kod žena na području HNK, u toku je i drugi ciklus koji će trajati do 2027. godine. Programom su obuhvaćene žene od 45 do 69 godina starosti, kojima je dostupan preventivni mamografski pregled u zdravstvenim ustanovama u HNK. Partner programa je i Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, glasnogovornica Zavoda Alenka Ban, podsjetila je na uspješnost programa koji je nastavljen s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.
2: Ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je taj prvi ciklus je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen. Program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Naravno, program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog. Međutim, to naravno da ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Ovaj program obuhvata žene starosne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivali su pozive i temeljem tih poziva one se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda se one išle po hitnom, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika, liječnik ih je upućivao na dalje preglede, je li to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno, i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo.
1: Kroz program ranog otkrivanja raka dojke u proteklom periodu kod značajnog broja žena su otkrivene određene promjene, što je prvi znak da se urade dodatne pretrage, naglašava glasnogovornica Ban.
2: Kroz ovaj program je kod značajnog broja žena i je preko 10% žena je otkriveno s određene promjene. Kad se otkrije promjena, ne mora znači da je ta promjena rak i da je ona smrtonosna i da je, ne znam, nija pogubna, ali je signal da treba žena uraditi dodatne pretrage. I naravno, bilo i onih gdje je to otkriven je rak, međutim, bilo i onih promjena koje su bile benigne, ali su žene znale da imaju te promjene i da te promjene trebaju pratiti. Tako da, evo, ono što mi stalno apelujemo je to da se žene prijavljuju, da se odazivaju pozivima, da vode računa o svom zdravlju, da je prevencija pola zdravlja, vjerujte, i da preventivni programi i mogu biti samo od velike pomoći, jer će na vrijeme otkriti bolest, a sve što se otkrije na vrijeme, evo kao što sam kazala, i šanse za preživljavanje su mnogo, mnogo, mnogo veće i sami ti tretmani koje trebaju proći oboljeli su mnogo blaži i jednostavno kvaliteta života je mnogo bolja.
1: Program ranog otkrivanja raka dojke dodatno je unaprijeđen uvođenjem samostalne online prijave za preventivni mamografski pregled. Od 3. avgusta u funkciji nova aplikacija rana-prevencija.zzo.ba putem koje žene mogu iz vlastitog doma online zakazati termin za mamografski pregled u željenoj zdravstvenoj ustanovi. Također, kako je navela Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda, od 1. septembra žene koje nisu online zakazale termin će dobiti pisanu pozivnicu za preventivni mamografski pregled.
2: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. žene je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled. Znači, one kada ukucaju rana, srednja crta prevencija, tačka zzo.ba,

0: je poziv, može se sama prijaviti. To je jedna od mogućnosti koja je stvarno onako, da kažemo, hvale vrijedna. Sada kroz 8. mjesec je testna faza i u toj fazi, znači 8. mjesec će samo moći online prijave, međutim od 1.9. će zavod ponovo krenuti sa slanjem ovih pisanih pozivnica, ali uz pisane pozivnice žene koje ne dobiju pozivnicu moći će se i online prijaviti. Ono na što mi kontinuirano apelujemo da se žene odazivaju ovim pozivima i ako ne dobiju poziv da se prijavljuju na besplatne mamografske preglede.
1: Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje.
2: Iz udruženja Zeleni Neretva Konjić su naveli da je danas došlo do zagađenja rijeke Neretve, o čemu govori predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjić Amir Variščić.
3: Dakle, radi se o tome da smo mi negdje oko 15 do 12 otprilike dobili od članstva informaciju da se nešto dešava i da se ispušta određena materija u vidu otpadnih tehnoloških voda, dakle u rijeci Neretvi na glavnom ispustu, dakle preko puta Tuščice otprilike. Mi smo došli na lice mjesta, u međuvremenu smo zajedno sa kolegama iz udruženja Poljskih ribolovaca obavijestili, dakle sve nadležne institucije. I mi za sada ne možemo govoriti o čemu se radi, ako možemo pretpostavljati, znači po mirisu i po boji da se radi o nekoj vrsti kiseline ili emulzije. Također postoje neke provjerene informacije o kojoj količini se radi i gdje se to tačno desilo, u kojem krugu, ali mi ne bismo izlazili s tim informacijama, s obzirom da nisu zvanično potvrđene, dakle to su insajderske informacije, međutim ono što je zasigurno je da su već na terenu ljudi, ako smo im uzeli uzorke, dakle ali bez službenih lica oni ne mogu, dakle ti uzorci nisu pravno ni službeno valjani, ali agencija unajmila je instituciju koja vrši mjerenja, dok će ujutru doći sada svi godišnji odmori, pa i taj problem sa federalnom inspekcijom koja je nadležna za ovaj nivo kategorije vodotoka kao što je Neretva u Konjicu, i očekuje se njihov dolazak u jutarnjim satima, dakle na području na kojem se sve odigralo. Dakle, obavješten je od MUP-a Konjičkog, dakle preko Agencije za vodno područje Jadranskog mora, zatim federalni inspektorat, gradski inspektorat i na koncu smo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kontaktirali za svaki slučaj, pošto i oni mogu povući određene korake, a sa ciljem da se javnosti objasni šta je, ko je, kako je i kako je do svega došlo, šta je uzrok, a šta je eventualno posljedica, dakle, tog ispuštanja.
4: Konjička hronika.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što predstavlja rast od 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj. U poređenju s istim mjesecom prošle godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine veći je za 0,2%. Najveći broj zaposlenih i dalje je u djelatnosti trgovine na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, gdje radi 101.056 osoba. Slijedi prerađivačka industrija sa 99.909 zaposlenih. U obrazovanju je zaposleno 48.137 osoba, u javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju 47.670 osam, dok djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite zapošljavaju 40.808 osoba. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Broj zaposlenih u ovom sektoru povećan je za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu. Rast je zabilježen i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu, gdje je broj zaposlenih povećan za 1,8%, dok je u ostalim uslužnim djelatnostima zaposlenost porasla za 1,1%. S druge strane, najveći mjesečni pad broja zaposlenih zabilježen je u obrazovanju. U ovom sektoru broj zaposlenih smanjen je za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.100

0: 137 u junu. Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je tržište rada u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom juna zabilježilo blagi mjesečni rast zaposlenosti uz posebno izraženo povećanje broja zaposlenih u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. U prostorijama mjesne zajednice Glavatičevo održan je sastanak organizacionog odbora manifestacije Župa 2026. na kojem su dogovorene aktivnosti i pripreme za ovogodišnje obilježavanje manifestacije. U organizaciji učestvuju mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i Gorska služba spašavanja stanica Konjic. Dvodnevni marš planiran je za 26. i 27. septembar 2026. godine, dok će centralna manifestacija biti održana 27. septembra u osnovnoj školi Glavatičevo. Ljubitelji animiranih filmova, posebno oni najmlađi, večeras imaju priliku uživati u novoj avanturi popularnih junaka iz patrolnih šapa. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras 20. avgusta od 19. sati bit će prikazan animirani film Patrolne šape Dino Avantura u sinhronizovanoj verziji.
1: Sport.
0: U nastavku nekoliko sportskih informacija. U okviru memorialnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav odigrane su utakmice treće večeri. U prvoj utakmici sastali su se Frizerski salon kod Brice i Otežani, a susret je završen pobjedom ekipe Frizerski salon kod Brice rezultatom 8-2. U drugom susretu Balkan Grill Gotiva i Frizerski salon kod Brice odigrali su neriješeno 1-1, dok je u posljednjoj utakmici večeri ekipa Balkan Grill Gotiva savladala Otežane rezultatom 5-3. Organizatori su pripremili i posebno izdanje turnira, mini turnir veterana koji okuplja četiri ekipe, fudbalski klub Igman Konjic, fudbalski klub Klis, NK Sloga Gornji Vakuf i Vizit Glogošnica Jablanica. Prvi četvrtfinalni susreti bit će odigrani večeras 20. avgusta u terminu od 20 i 22 sata, dok je prva polufinalna utakmica veterana zakazana za 21 sat. Večeras u 20 sati sastaju se Vila Sunset i Gorani, a u 22 sata snage će odmjeriti ekipe Granit Industrije i Frizerski salon kod Brice. Drugi četvrtfinalni susreti na rasporedu su u subotu 22. avgusta od 20 i 22 sata, a druga polufinalna utakmica veterana također u 21 sat, dok je finale na programu u nedjelju 23. avgusta u sklopu finalne večeri turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici od 19 sati igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Biće to prvi pripremni susret izabranika Darija Đerđe pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali i prilika za revanš za poraz od Poljske u osmini finala prošlog Eurobasketa kada je bilo 80-72. Izjavu selektora Đerđe slušamo u nastavku.
2: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Ako to uspijemo, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fontekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta, gdje moraš biti u svakoj i napadačkoj i obrambenoj odluci na nivou, gdje moraš stvarno odigrati fenomenalnu utakmicu i obe ekipe, čak i Litvanija, to su ekipe gdje većinom igra Euroliga igrači koji imaju i iskustvo i kontinuitet i jednostavno moraš biti tu prisutan, moraš smanjiti greške na minimum da bi bio kompetitivan i u šansi da dobiješ utakmicu.
0: Konjički košarkaš Rijad Kozić predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra 2026. godine u Tarantu u Italiji. Rijad, koji je član ekipe 3x3 Konjica, karijeru je počeo u košarkaškom klubu Konjic, nastupit će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u 23. Za mladog košarkaša poziv za nastup u reprezentaciji predstavlja veliku čast. Amila Habibija.
3: Bosna i Hercegovina će na 20. mediteranskim igrama u Italiji nastupiti u 15 sportova, a konjic će na ovom

0: narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme. Ono što nas očekuje u narednom periodu jesu temperature zraka i dalje nadprosječno visoke. Na području Konjica minimalne vrijednosti očekujemo između 14 i 20 stepeni Celzijusa, a one maksimalne dnevne između 31 i 34 stepena. Kada su u pitanju padavine, sušno i dalje se nastavlja, tek krajem ovog mjeseca očekujemo da će biti par dana sa izuzetno malim količinama padavina, tako da sušni period je i dalje prisutan na području Konjica, visoke su temperature zraka, a prognozni modeli ukazuju da nešto više oblaka očekujemo od 26. augusta pa sve do kraja prognoznog perioda, tako da ljeto se i dalje nastavlja na području Konjica i Bosne i Hercegovine uz ovako visoke temperature. Jedina pozitivna strana vremenskih uslova u narednom periodu jeste da će večer i jutra biti nešto svježija u odnosu na prethodni period, pa ćemo se moći malo rasladiti u tu periodu dana. Za Radio Konjici, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: A sada poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
4: Nastavljena borba s požarima na Dinari i Plješevici, gori i na Vranovini kod Goražda. Zatražena podrška oružanih snaga. CIK kaznio 6 partija, Stanivukovića i Delića, protiv Stevandića pokrenut postupak. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece u političke svrhe. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijev ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba.
2: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Meža.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požar na Dinari na području općine Bosansko Grahovo spušta se prema naseljima Podgreda i Peulje, zbog čega su raspoložive snage usmjerene na sprječavanje njegovog daljnjeg širenja, saopćila je Uprava civilne zaštite kantona 10.
2: Ekipe na terenu nastoje požar zadržati na trasi Makadamskog puta iznad sela kako bi spriječili njegovo približavanje naseljenim područjima. Riječ je o trenutno najtežem požarištu na području kantona 10, gdje vatru danima pokušavaju staviti pod kontrolu. Pomoć iz zraka pružaju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor.
4: Požar na Plješevici, na lokalitetu ispod okretaljke, ponovno je aktiviran usled sinoćnjeg snažnog vjetra, zbog čega su na teren upućene raspoložive snage nadležnih službi, a zatražen je i angažman helikoptera.
2: Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području, pa ga nije moguće direktno gasiti. Iz grada Bihaća navode da između aktivnih požarišta i naseljenih područja trenutno postoji već opožaren teren, kao i dvije ceste koje predstavljaju prirodnu prepreku eventualnom širenju vatrene stihije prema naseljima.
4: Sinoć je na lokalitetu Vranovina kod Goražda buknuo požar koji se proširio na teritoriju općine Pale Prača u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Zbog konfiguracije terena, nepristupačnosti i nekih dijelova požarišta, postojanja područja pod minama kao i mogućnosti brzog širenja, angažovanje vatrogastaca praktično nije moguće. Zbog toga su u pomoć pozvane oružane snage BiH, čiji helikopter nadletio požarište, ali za sad nije učestvovao u gašenju. U toku je formiranje požarnog puta kako bi bilo spriječeno širenje vatre prema naseljenim mjestima.
4: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, preko milijardu maraka mapiranih investicija, gotovo 80 miliona eura za pravednu tranziciju i 554 miliona maraka prihoda jezgre namjenske industrije.
5: Ministarstvo sa Vedranom Lakićem na čelu, mandat je počelo u okolnostima obilježenim energetskom ovisnošću o jednom pravcu snabdijevanja plinom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim

0: društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Od 2023. do danas usvojeno je 10 zakonskih rješenja koja se među ostalim odnose na obnovljive izvore energije i prosumere, južnu interkonekciju, povećanje prihoda lokalnih zajednica, kao i izmjene zakona koji se odnose na naftne derivate, te zakon o vanrednoj upravi za Željezaru Zenica. Ministar je dodao da su još dva zakona u proceduri, jedan o gasu Federacije Bosne i Hercegovine te novi zakon o rudarstvu. Poseban dio obraćanja odnosio se na rudarski sektor.
1: Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini. Za rudnik mrkog uglja Zenica 18,47 miliona dato iz budžeta Vlade Federacije za plate rudara u Zenici, za naknade, za staž, za izvlačenje opreme i za uređeno zatvaranje uz paket pravedne tranzicije i zaštite ljudi.
0: Govoreći o elektroprivredama, podsjetio je da je elektroprivreda HZHB 2022. godinu završila sa minusom od 82 miliona maraka, a da je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine početkom 2023. tadašnjoj vladi federacije dostavljena procjena prema kojoj je za tu godinu gubitak iznosio 90,81 milion maraka. Lakić je kazao da danas obje elektroprivrede posluju pozitivno, ali je upozorio da to još ne znači da je sistem stabilan.
1: Nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
0: Kada je riječ o Energoinvestu, ministar je kazao da je kompanija godinama bila gotovo svedena na prodaju plina, dok su inženjerski poslovi bili zapostavljeni. Energoinvest sad ponovo zaključuje ugovore vrijedne desetine miliona maraka u oblasti inženjeringa. Kada je riječ o ukupnim investicijama u industriju, ministar ističe.
1: Ovo ministarstvo je u protekle 3,5 godine uložilo u kompletnu Federaciju Bosne i Hercegovine, svaki njen dio, svih 10 kantona, 1.161.000.000 ulaganja.
0: Prihodi 6 ključnih društava u namjenskoj industriji porasli su sa 270,6 miliona u 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 godina još nije završena. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetnija strategija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500, a Stanivukovića sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa.
3: SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika BiH, kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić, kažnjeni su sa po 3.000 konvertibilnih maraka, jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa, te sugerišu koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora.
2: Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku, nestranačku, posmatračku misiju za opće izbore, do sada je zabilježila ukupno 277 nepravilnosti u predizbornom periodu. Posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti

0: sankcionisana samo dva slučaja od devet prijavljenim u kojima su djeca prikazana, jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri donošenju te odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu pojavljuju se u promotivnim materijalima još uvijek se ne sankcionišu.
1: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, raspravlja o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije, koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša, na kojoj su se među ostalim obratili predstavnik grupe građana za spas Like Ante Franjić i hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja kaže da za sada nisu zabilježena onečišćenja vode.
2: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napušteno su sela, pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Europskoj uniji.
3: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring.
1: Svijet. Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, ranjeno blizu 40 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu, u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane s proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar.
4: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
5: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
4: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Zelenski se suočava i sa izravnim političkim izazovom popularnog bivšeg ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je pozvao na izbore i pokrenuo oštar napad na vladu, tvrdeći da je korupcija lišila vojsku oružja. Hitne službe rade na spašavanju.
5: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
4: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
5: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli. Srećom, stepenice su bile prazne, pa smo potrčali niz njih. Suprug ima 85 godina, pa je bilo teško izaći s njim, jer on uopće nije htio otići.
4: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Ukrajina je pojačala napade duboko u Rusiji i tijekom vikenda ciljala Moskvu valom od 600 dronova. U 2 odvojena napada na Rusiju ovog tjedna ubijeno je najmanje 16 ljudi, uključujući jedno dijete.

0: Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. a trenutačno ima kontrolu nad otprilike petinom ukrajinskog teritorija u istočnim pograničnim regijama. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Članovi udruženja autoškola instruktora Tuzlanske regije i dalje traže preispitivanje odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola, zbog čega će sutra ponovno održati protest ispred zgrade kantonalne vlade.
2: Prema informacijama udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Elvis Čolić, član udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
3: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle se.
2: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
4: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
2: Od vlade Tuzlanskog kantona i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojim je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omirović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod sami prijavi pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
2: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popovića.
1: Zenica će od 2. do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPC 2026. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma, najavljeno je danas.
6: 30. jubilarni međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 ove godine izgradnjom dodatne sajamske hale i proširenim kapacitetima za 30% privukao je veliki broj domaćih i stranih izlagača. Elvira Janović, vlasnik licence generalnog BH sajma privrede ZEPS i Sane Librić, izvršni direktor ZEPS-a.
7: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
8: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
6: Grad Cazin na ZEPS-u će predstaviti razvojne potencijale za privlačenje novih investicija. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
9: Do sad je prijavljeno 17 kompanija iz Cazina da predstavljaju našu industrijsku zonu koju smo izgradili novu industrijsku zonu na 450 duluma zemljišta privatnog.
6: Također grad Gračanica u hali B predstavit će više od 20 kompanija sa proizvodima, uslugama, tehnologijama i drugim poslovnim potencijalima. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
10: ZEPS smo prepoznali kao jednu od mogućnosti predstavljanja i sklapanja novih poslovnih odnosa za naše privrednike. Ono što Gračanicu zaista krasi. To su ljudi koji su izuzetni.

0: izuzetno vrijedni, poduzetni ljudi koji znaju kako se pravi biznis.
1: Tokom sajma biće organizirani poslovni paneli, predstavljanje inovativnih tehnologija, mogućnosti saradnje univerziteta i privrede, razmjena ideja sa BH dijasporom, a posljednji dan sajma rezerviran je za porodicu i djecu kroz kreativne i edukativne sadržaje, igre i takmičenja. Za Radio Federacije Mujesira Purić.
2: Blaga i smješte samo 12 km južno od Mostara, poznat po izvoru rijeke Bune i Staroj Teki, prekrasno je mjesto u Hercegovini koje postaje jedna od najpopularnijih destinacija kad je riječ o vjerskom turizmu u Bosni i Hercegovini.
3: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blaga jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
4: I love it. Yeah, the culture, the
5: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi, stvarno je ukusno. A onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje. Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
3: Većina ih je za Blaga čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blaga je ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
6: Oh, it is magical, I would say.
5: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela. A obišla sam dosta zemalja, čak njih 40. Došao sam iz Engleske da bih vidio Dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su Sufije ovdje dolazile obavljati zikr. A prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
3: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj Tekije sa stijenama i Bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna je i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske Tekije, Edin Džiho.
7: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega, mrtvi pošalju 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
3: Osim legendi muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana u samu Tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
8: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tovetine, pivetine i tako dalje.
3: Evo, kako gosti reaguju? Jesu zadovoljni?
8: Kao što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan. U svakoga su prazni tanjiri bili.
3: Već 50 godina ovdje se održava i Derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
7: Na teritoriji Balkana ova Tekija više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto. To je ovih zadnjih nekoliko godina idem u tom smjeru, tako da je, Bog zna, je li ovdje bilo ljudi i dolazi će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
3: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u Tekiji i kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je i njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Asgaru Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva u okviru 32. Sarajevo film festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je veoma sretan.
9: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem timu Sarajevo Film Festivala. Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, publika koja dolazi pratiti filmove, hiljade ljudi. Sretan sam na prilici da budem dio ovog festivala. Hvala vam.
10: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati

0: i protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv Sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
1: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu, znate. Ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
0: Prvu od dvije kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Viljnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras u gostima kod Vikingura igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio dvije prepreke u konferencijskoj ligi. Prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame i 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja tri evropska meča na domaćem terenu ostvario tri pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3:0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala tri meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3:0, istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta pobijedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Nastavljena borba s požarima na Dinari i Plješevici, gori i na Vranovini kod Goražda. Zatražena podrška oružanih snaga. CIK kaznio 6 partija Stani Vukovića i Delića, protiv Stevandića pokrenut postupak. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece u političke svrhe. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijev ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

0: Zvukonic. Marketing.
1: Rasput se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki

Konjic. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U narednim minutama govorimo o jednoj tradicionalnoj aktivnosti koju već devetu godinu organizuje Planinarsko društvo Borašnica Konjic. Riječ je o memorialnom pohodu Suad Ribić, koji se organizuje u znak sjećanja na jednog od najistaknutijih članova ovog društva. Pohod će i ove godine okupiti veliki broj planinara iz Konjica, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine, a ruta vodi prema Velikoj Kapi na Prenju. O ovom memorijalnom pohodu, njegovom značaju i tradiciji, ali i o planinarenju, pripremi za odlazak u planinu, sigurnosti, adekvatnoj opremi i savjetima za sve one koji žele više vremena provoditi u prirodi, za naš program govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic, Rasim Nuhić. Posebna pažnja posvećena je i praktičnim savjetima za planinare, posebno u ljetnim uslovima, od odgovarajuće obuće i odjeće, zaštite od sunca i dovoljne količine vode, do toga kako procijeniti vlastite mogućnosti i sigurno uživati u planini. Memorijalni pohod Suad Ribić tako je bio povod da razgovaramo ne samo o jednom planinarskom događaju, već i o vrijednostima planinarstva, odnosu prema prirodi i važnosti sigurnog i odgovornog boravka na planini. O svemu slušamo nakon pozdravne pjesme.

0: Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Planinarsko društvo Borašnica predstojećeg vikenda organizuje memorialni pohod Suad Ribić. Tim povodom naš sagovornik u nastavku programa je Rasim Nuhić, predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic. Evo Rasime, dobrodošli na talas Radio Konjica.
2: Hvala lijepo, bolje vas našao, pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Evo da nas malo upoznate sa tim, da kažem, tradicionalnim pohodom. Prije svega da nam predstavite ko je to bio za one koji ne znaju, je li Suad Ribić i zašto se njemu u čast organizuje taj pohod.
2: Pa evo, da kažem da je ovo deveti po redu memorialni pohod, dakle u čast našeg rahmetli Suada Ribića. Pa Suad je bio jedno zaista poznato ime, dakle u planarstvu, znači o njemu zaista moglo evo pola emisije, ali evo ukratko ću ovako kazati. Dakle, čovjek koji je više od 50 godina bio ovaj član planarskog društva Borašca, koji je bio jedan od njegovih najistaknutijih članova, da kažem da je obnašao sve moguće dužnosti od predsjednika društva, predsjednika skupštine i ne znam nija, dakle vrlo, vrlo jedan aktivan čovjek. I inače on je iz te porodice, dakle Ribića, moram kazati da on ima još nekoliko vrlo istaknutih članova, pa evo, dakle mi nastojimo, dakle na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo ovaj pohod je u povodu, dakle jel našeg sude. Naravno mi smo i neka nekša druga imena, dakle istaknuta, kao što je rahmetli Dundo, dakle dali smo planarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle naš poznati planinar iz Konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime, i to je neki evo naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
1: Evo, svakako je bitno je li njegovati tu kulturu sjećanja. Da nam kažete na koji način se odvija taj pohod, koja je ruta?
2: Pa dakle, mi smo objavili ovaj jel, plan tih aktivnosti za ovu subotu. Dakle, polazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovani prevozno. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji. Dakle, besplatno je, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči, tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica. Dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma Senad Muhibić Dundo. Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiramo 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike potrebno neka 3 sata da se popne na Veliku kapu. Obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima, pa možda će ići nešto i duže, ali evo, dakle, mi radimo tako da zaista svi nekako popunu rasporedimo se, imamo dosta vodiča, imamo gorsku službu spašavanja, uzase i tako dalje, organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu

0: uprati taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također, ne moraju svi ni doći do Velike Kape, dakle, ovdje popet se na greben Konjičke Bjelašce, sa koje vidite u dolnu Tisovice i ostale brojne preinske vrhove, također, baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke Bjelašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike Kape.
1: Ko će sve učestvovati? Je li prijave još uvijek traju?
0: Da, prijave traju, one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle, povod bude baš masovan, jedan možda od najmasovnijih, jeli, u državi koji mi znamo. Kažem da je organizacija složena dosta, obzirom da je ovaj gore put da je najveći problem tu vozilo onako lošim putem, znači obezbijed dovoljno vozila i tako dalje, ali evo mi svi koji hodamo imamo neke svojih ovih, kako ja kažem, krševa, auta koje ne žalimo i evo bit će na raspolaganju tu, tako da se nadam da će ove godine provući najbolji mogući red, da će svi oni koji su zainteresovani imati svoje mjesto u kombi vozilu, a isto tako i jeli u ostalo organizaciji, dakle da će proteći sve u najboljem mogućem redu.
1: Evo, s obzirom jel da smo naglasili da prijave još traju, na koji način se mogu prijaviti oni koji možda evo putem naših talasa prvi put čuju za ovu priču?
0: Pa vođa uspona je Sead Ribić, njegov broj telefona je objavljen na našoj stranici, na Facebook stranici, prenijeli su i mediji, također imaju i urađeni plakat, tako dalje. Dakle, uglavnom radimo na način da se sve idu prijave preko njega, onda mi dalje na osnovu tih prijava planiramo ostale aktivnosti. Dakle, do četvrtak do 20 sati popodne javite se, neće sigurno požal, dakle, organizaciju koju napravimo, znam da uvijek ljudi budu zadovoljni, dakle, od ručka, kafe, ne znam, nije osvježenja i tako dalje, planina je lijepa, iako ove godine je dosta vruća, ali ipak znatna razlika je u temperaturi ovdje i gore, a po samom grebenu gore uvijek preporučujem ponijeti čak i neke jakice, jer vidit ćete vjetar, znat da bi takav da vam je nakon, ne znam, 10 minuta odmora potrebna jakna. Dakle, evo, poziv je otvoren, dakle, svim građanima mi na ovaj pohod zaista pozivamo sve oni koji želi, koji nemaju nikakvog iskustva, dakle, obzirom na našu organizaciju, na dovoljan broj ljudi koji će im pomagati, obzirom da i ne moraju, dakle, svi popeti, da mogu jednostavno osjetiti tu planinu i da mogu doći do neke niže tačke do koje oni mogu sami da o tome odluče, tako da, evo, nadamo se da će nam se i pridružiti, da će ove godine biti veliki broj naših sugrađana, ali planara širom Bosne i Hercegovine.
1: Evo, osim tih temperaturnih razlika na koje bi svi učesnici pohoda trebali biti spremni, šta bi se im možda još savjetovali?
0: Pa uvijek ono što mi savjetujemo pri odlasku na planinu, dakle, adekvatno oblačenje. Dakle, tu je potrebna rezervna majica. Ukoliko ne znam, ne nosite, mi nosimo malo ove neke majice koje se ono, ne skuplja neki znoj, pa možete u njoj malo duže trajati. A broj jedan je adekvatna obuća. Dakle, adekvatna obuća, dakle, to je duboka neka cipela planinarska ili neka druga koja je udobna, jer teren takav kakav jeste, on zahtjeva, dakle, cipela čuva nogu ili, kako narodu kaže, cipela čuva glavu, jel? Dakle, cipela je broj jedan. Ja uvijek, da, obzirom da je ovo ljeto, da je vruće, da je uvijek zračenje jako, dakle, obavezno zaštita od sunca, dakle, tu uvijek ide neki šešir, kačket, marama, ne znam, nija bandaman ili nešto, dakle, poželjno je, ako neko želi da se namaže kremom za sunčanje i tako dalje, malo jačim faktorom. Ja uvijek nosim, dakle, ako neko ide sa mnom, uvijek će vidjeti, dakle, i kada su najveće temperature, u mene je majica dugih rukava, u mene su pantalone dugih nogavica, jer jednostavno vi možete čak biti, kako mi kažemo, pripremljeni za sunce, možete samo radoći, ali vjerujte da taj ugodan vjetar gore koji vi nećete ni primijetiti dok ne siđete, ne vratite se kući, onda ćete vidjeti da ste bukvalno sprženi od tog sunca. Tako, dakle, najbolje se zaštiti, znači neku laganu odjeću, evo to zaštita od sunca, cipele, vode obavezno ponijeti, mi ćemo imati vode gore u raptima, ali uvijek mi kažemo na ovakvom danu 2-3 litra vode da se nosi, neka se nađe, dakle, dosta se njih popije, evo, to su otprilike neke moji savjeti, dakle, ručak će biti obezbijeđen, ali obično neko ubaci još neku bananu ili ne znam, nija neki krasa, nešto u ruksa sa sobom dok se ta tura završi i to je to otprilike.
1: Ručak je poslije ture.
0: Da, ručak, kad se završi ovaj uspon, povratku je ručak, kafa i ostalo sve.
1: Evo,

0: 50 ljudi, dakle oni su, međutim mi zaista nastojimo da uđemo u brojne planine, dakle da kroz svoje godine hodanja zaista obiđemo Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko, a tako i regiju. Dakle mi svake godine imamo nekoliko izleta izven, prethodni izlet je bio dakle Crna Gora, Durmitor, zaista lijepa planina i onako biramo vrhove i po samom Durmitoru ima se šta hoda, pa nastojimo da nismo svaki put, ovaj put je bio Prutaš, jedan od lijepih vrhova sa jezerima i tako dalje. 7 dana iza ovoga pohoda, dakle za kraj augusta mjeseca je već je objavljena, dakle ta tura Orijent, planina Orijent, to je dakle granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Također tura će biti dvodnevna sa noćenjem u planinarskom domu i tako dalje. Dakle vrlo vrlo aktivni, evo kažem sami 30 izleta napraviti, to i puno je tu i zahtjevnih izleta i evo višednevnih tako dalje. Tako da sigurno po aktivnostima spadamo među najaktivnija društva u Bosni i Hercegovini.
1: A u neformalnom razgovoru naveli ste da ste jedna od najbrojnijih organizacija, u stvari najbrojnija.
0: Da, mi smo izvančno, dakle, već zadnje 2-3 godine najbrojnije društvo planinarsko u Bosni i Hercegovini, dakle, klub, društvo ili članica, dakle, Planinarskog saveza sa 340 članova, dakle, mjerilo je oni koji su platili članarinu za 2025. godinu. Dakle, evo, vjerovatno i naše te aktivnosti kojih imamo dosta, naš rad, pa možda i naši objekti također koji su tu na dobrom mjestu, koji nastojimo da ih stavimo u funkciju, da budu dostupni svima. Naravno, sve to privlači članove, a inače trend, dakle, posljednje godine je zaista jedan trend gdje ljudi puno, puno više odlaze u planinu nego što je bilo, ne znam, nazad 10-15 godina. Pa evo, dakle, mi sad zaista idemo jednom uzlaznom putanjom već više godina, onako, kažem, postavili smo dosta visoke standarde i ja vjerujem da ćemo nastaviti tako.
1: Složila bih se kad kažete da je planinarenje u posljednje vrijeme postao nekako trend, zaista je sve popularnije, ali evo, važno je možda i naglasiti ili skrenuti pažnju na oprez tokom boravka u prirodi koja je to posebno tokom ljetnih mjeseci sve više privlači ljubitelje planine.
0: Da, dakle, mi uvijek savjetujemo, zaista uvijek savjetujemo da onaj ko želi krenuti na planinu da prije svega isplanira svoj put, da se dobro informiše i da se adekvatno pripremi. Dakle, vi kada se nađete negdje u srcu prenja, vi nešto vam zatreba, vi možete samo ono što ste ponijeli sa sobom naći i time možete riješiti problem. Dakle, daleko je za bilo kakvu drugu intervenciju. Dakle, sad je problem ljetnog planarenja jeste, evo, recimo, visoke temperature, nedostatak vode na prenju. Dakle, prenje je dosta sušna voda. Na njemu ima izvora, dakle, ali ti izvori su dosta nedostupni, mali. Dakle, nekad kad zamiješa neko, ja bi znao kazati čovjeku, dam lokaciju, kaže, pa nema tu vode. Dakle, on zamišlja da je to neki potok koji teče, dakle, a ne to jedna mala voda koju vi čašicom onako napunite flašicu iz te stijene i tako dalje. Međutim, otprilike to su takvi izvori na prenju, dakle, obrati pažnju da se ponese dovoljno vode. Dakle, ovo što sam kazao u planiranju ovog pohoda, dakle, šta treba ponijeti, to je opće neko pravilo, dakle, adekvatno se obući. Sad je jako sunce, ljudi dobiju opekotine drugog, trećeg stepena, vjerujte mi, dakle, nakon 2-3 dana boravka, dakle, oni misle da je dovoljno poći u nekom šortu, da je to tako lijepo, ugodno. Taj gori povjetarac vama to čini takav ošćaj, dakle, vi vama fino, međutim, kad najveće vidite posljedice toga, dakle, preventiva, jel, svakako mora biti. Zatim, procijeniti svoje mogućnosti, dakle, isplanirati tur. Upravo sam sada, evo, imao razgovor jedan duži sa planarima Hrvatske, koji su, pa možda i najbrojniji ovdje gosti kod nas na prenju, dakle, svaki dan, odnosno svaki vikend je njih više grupa, da li manjih ili veći organizovani i neorganizovani, tako dalje, kojima sam ja upravo pokušao, kažem, dajte mi, pošaljite plan da vam ja malo presložim to ako ne može, to što ste vi zamislili, to je nemoguće, vi možete sa malom grupom i izuzetno kondicionalno spremnih ljudi i onda se on složi, jel, daj da mi ja napravim plan kako to, da šta može u jednom danu, šta ne može. Dakle, informisat se, poželjno da idete s nekim ko zna planinu. Dakle, vi možete, staza je dobro markirana, ja kažem, kad vi dođete do onu Tisovice na finom danu, bez ikakvih problema, vi ćete popijeti zelenu glavu. Dakle, vi staza je, međutim, nikad ne znate hoće li naići kiša, hoće li naići neki problem, nemate signala, ovako, onako, dakle, poželjno imati nekoga ko će vam davati upute, koji zna gdje je problem, koji skrenuti vam pažnju na neka kritična mjesta i tako dalje, tako da je uvijek sigurno kretati se sa nekim, zna da ne govorim sa nekim iskusnim vodičem i tako dalje. A što se tiče ostalog, dakle, jednostavno do vas je onako kako imate želje, volje, ne znam nija, da hodate, da penjete, da planinarite. Planinarenje nije samo osvajanje vrhova, dakle, kad neko kaže samo, ja uvijek to kažem, dakle, samim tim

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima radi.

0: Konjica.
1: Svi zainteresovani za memorialni pohod Suad Ribić mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna obuća i odjeća kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorialnom pohodu. Toliko u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica, koji su realizovali Muamer Čukle i Aida Šabanović. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana uz naš program. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Pozdrav za sve vas bez obzira uz koje frekvencije ste sada i slušate program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Slijedi nam lijepo i ugodno druženje na talasima Radio Konjica u sklopu kojeg ćemo emitovati sportske aktuelnosti, govoriti o muzičkim novitetima, također pozvati vas na večerašnju projekciju, filmsku projekciju u Konjičkom kinu na film Patrolne šape, Dino Avantura. Sve to uskoro sa talasa Radio Konjica nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susrete kvalifikacija za Mondo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. avgusta u Tuzli i Litvanije 31. avgusta u Vilnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima protiv istog protivnika. Zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za Olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. U nastavku našeg programa imat ćete priliku da čujete našeg selektora Darija Đerđu i Adina Vrapca, kapitena. A da napomenemo da su šefu stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine na raspolaganju za ovaj duel igrači Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrapca, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Alija Islamović. Čujte šta je selektor Dario Đerđa izjavio.
2: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo što smo radili ovih par dana, da to produciramo na teren. Ako to uspijemo, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odrediti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fontekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta, gdje moraš biti u svakoj i napadačkoj i obrambenoj odluci na nivou gdje moraš stvarno odigrati fenomenalnu utakmicu i obe ekipe čak.

0: Litvanija, to su ekipe gdje većinom igraju Euroliga igrači koji imaju i iskustvo i kontinuitet i jednostavno moraš biti tu prisutan, moraš smanjiti greške na minimum da bi bio kompetitivan i u šansi da dobiješ utakmicu. Garza dolazi, on će biti s nama, sve je dogovarano, oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru, ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu, to je broj jedan, novi je broj dva, zadnje dvije godine stalno imao neke povrede i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad. Ajmo napraviti neku sumu sumarum kad se završi sve ove kvalifikacije za svjetsko, onda ćemo podvući neku crtu i vidjeti šta smo uspjeli, šta nismo uspjeli. Nijedan put nismo bili kompletni, ajmo biti tu iskreni, ali mislim da ja moram biti zadovoljan jer relaciju koju imam sa momcima mislim da je fenomenalna, da tako trebamo nastaviti i dizati još na većinu.
1: U nastavku čujte našeg reprezentativca, kapitena košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adina Vrapca.
2: Okupili smo se dakle gore na Vlašću 12. augusta, zajedno smo već evo nekih 7 dana. Jusuf je s nama, što je, ajmo reći, novo lice i vrlo brzo se uklopio ovaj naš sistem. Već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i našeg novog trenera i uspjeli smo stvarno da vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo da neki početni kult reprezentacije i evo pokušavamo to da održimo. Što se tiče kvalifikacija za svjetsko i ove utakmice protiv Poljske, probat ćemo naravno da iskoristimo sve što smo do sada ovo radili, vježbali i onako da nam dobro dođe ta utakmica, da što spremni uđemo za Tuzlu, za Italiju. Svaki put kažemo da mi svako možemo pomrstiti računi, mi to pokažemo i pokazali smo i nastavit ćemo to da pokazujemo da sa svakim možemo igrati. A imali smo ove dvije utakmice kući, mislim na Srbiju, u Skenderiji i na Tursku, gdje smo stvarno bili blizu i mislim da iz toga treba da naučimo, da iskoristimo taj moment gdje smo izgubili te utakmice, da vidimo da tu malo napredujemo kako bi znali da pobjedimo te utakmice. Mislim da isti utakmica možemo naučiti da iskoristimo sad u drugoj rundi da probamo tu u tim nekim momentima. Kad se lomi utakmica taj na kraju te 2-3 minute, da tu pokažemo malo bolji mentalitet i da uspijemo pobijediti te utakmice koje su teške.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Na radost najmlađe publike omiljeni četveronožni heroji vraćaju se na veliko platno u novom animiranom filmu Patrolne šape Dino Avantura. Ovaj film danas stiže u kina u sinhronizovanoj verziji, a nova avantura vodi Patrolne šape na misteriozno ostrvo dinosaura, gdje ih očekuju brojni izazovi, uzbudljive akcije i nezaboravni susreti.
2: Dobrodošli na Dino ostrvo!
3: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
1: Kroz priču o prijateljstvu, timskom radu i hrabrosti, film donosi još jednu zabavnu i edukativnu avanturu kakvu su milioni mališana širom svijeta zavoljeli.
3: Od 20. augusta u svim kinima.
1: Film Patrolne šape Dino avantura u Konjičkom kinu večeras možete pogledati od 19 sati.

Mirza Selimović ponovo je uzdrmao regionalnu scenu novom numerom Pjevam ne plačem, koja na prvo slušanje para srce. Ova pjesma je samo jedna od ukupno pet numera koje su specijalno za njega uradili legendarni autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i momentu kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu, dok stihovi poput Znam ja, al bih volio da ne znam, suhim zlatom da te gledam, platio i nema umoru jedne kapi tvoga kajanja, već masovno preplavljuju društvene mreže. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laž jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručuje Mirza. Sudeći po reakcijama publike, udruženi autorski pečat Braje i Baneta Opačića u kombinaciji sa Mirzinim vokalom stvorio je pjesmu koja prijeti da postane jedna od najvećih numera u njegovoj karijeri. Pjesmu Pjevam, ne plačem slušamo u programu Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Hvala za pažnju u ovom dijelu Ljeta na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Ostanite na talasima Radio Konjica.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica.
1: Aktiviranje vatre. U toku drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
2: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. ženi je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled.
1: Federacija Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih. Župa 2026. pripreme za dvodnevni marš i centralnu manifestaciju. Patrolne šape Dino Avantura večeras u 19. sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Memorialni turnir Muharem Mravović Mrav, rezultati treće večeri i najava mini turnira veterana. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske.
3: Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju.
1: Konjički košarkaš Rijad Kozić na mediteranskim igrama u Tarantu.
4: Nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, u bilo kojoj sferi, životnoj svejedno. Da predstavlja državu još pogotovo na tim mediteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
1: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu.
5: Narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani, potvrđeno je iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje su u pripravnosti, te aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Tokom jučerašnjeg dana na području požarišta prema Brđanima uočeno je nekoliko panjeva koji su još uvijek gorjeli. Zbog mogućnosti obrušavanja na gorjelih stabala i panjeva, područje se i dalje kontinuirano nadgleda. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanske

0: Banskog kantona zajedno sa vladom HNK, Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo HNK i zdravstvenim ustanovama u kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće je putem portala ranaprevencija.zzo.ba. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Nakon uspješno realiziranog prvog ciklusa programa ranog otkrivanja raka dojke kod žena na području HNK, u toku je i drugi ciklus koji će trajati do 2027. godine. Programom su obuhvaćene žene od 45 do 69 godina starosti, kojima je dostupan preventivni mamografski pregled u zdravstvenim ustanovama u HNK. Partner programa je i Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, glasnogovornica Zavoda Alenka Ban, podsjetila je na uspješnost programa koji je nastavljen s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.
2: Ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je taj prvi ciklus je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen. Program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Naravno, program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog. Međutim, to naravno da Ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Ovaj program obuhvata žene starosne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivali su pozive i temeljem tih poziva one se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda se ona išla po hitnom, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika. Liječnik ih je upućivao na daljnje preglede, je li to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno, i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo.
1: Kroz program ranog otkrivanja raka dojke u proteklom periodu kod značajnog broja žena su otkrivene određene promjene, što je prvi znak da se urade dodatne pretrage, naglašava glasnogovornica Ban.
2: Kroz ovaj program je kod značajnog broja žena i je preko 10% žena je otkriveno s određene promjene. Kad se otkrije promjena, ne mora znači da je ta promjena rak i da je ona smrtonosna i da je, ne znam, nija pogubna, ali je signal da treba žena uraditi dodatne pretrage. I naravno, bilo i onih gdje je to otkriven je rak, međutim, bilo i onih promjena koje su bile benigne, ali su žene znale da imaju te promjene i da te promjene trebaju pratiti. Tako da, evo, ono što mi stalno apelujemo je to da se žene prijavljuju, da se odazivaju pozivima, da vode računa o svom zdravlju, da je prevencija pola zdravlja, vjerujte, i da preventivni programi i mogu biti samo od velike pomoći, jer će na vrijeme otkriti bolest, a sve što se otkrije na vrijeme, evo kao što sam kazala, i šanse za preživljavanje su mnogo, mnogo, mnogo veće i sami ti tretmani koje trebaju proći oboljeli su mnogo blaži i jednostavno kvaliteta života je mnogo bolja.
1: Program ranog otkrivanja raka dojke dodatno je unaprijeđen uvođenjem samostalne online prijave za preventivni mamografski pregled. Od 3. avgusta u funkciji nova aplikacija rana-prevencija.zzo.ba putem koje žene mogu iz vlastitog doma online zakazati termin za mamografski pregled u željenoj zdravstvenoj ustanovi. Također, kako je navela Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda, od 1. septembra žene koje nisu online zakazale termin će dobiti pisanu pozivnicu za preventivni mamografski pregled.
2: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. žene je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled. Znači, one kada ukucaju rana, srednja crta prevencija, .zzo.ba, otvori im se prostor u kojem one sebe mogu, kroz ovu aplikaciju one mogu odabrati zdravstvenu ustanovu koju žele obaviti mamografski pregled i rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno su naravno

0: kao što sam i rekla, ova unaprijedila provedba ovog programa. Kada mi šaljemo pozivnice, onda se te pozivnice iz baze podataka sa žene uzimaju se podaci i šalju se pozivnice. Međutim, sada žena ne mora čekati da dobije poziv, može se sama prijaviti. To je jedna od mogućnosti koja je stvarno onako, da kažemo, hvale vrijedna. Sada kroz 8. mjesec je testna faza i u toj fazi, znači 8. mjesec će samo moći online prijave, međutim od 1.9. će zavod ponovo krenuti sa slanjem ovih pisanih pozivnica, ali uz pisane pozivnice žena koja ne dobiju pozivnicu moći će se i online prijaviti. Ono na što mi kontinuirano apelujemo da se žene odazivaju ovim pozivima i ako ne dobiju poziv da se prijavljuju na besplatne mamografske preglede.
1: Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje.
2: Iz udruženja Zeleni Neretva Konjić su naveli da je danas došlo do zagađenja rijeke Neretve, o čemu govori predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjić Amir Variščić.
3: Dakle, radi se o tome da smo mi negdje oko 15 do 12 otprilike dobili od članstva informaciju da se nešto dešava i da se ispušta određena materija u vidu otpadnih tehnoloških voda, dakle u rijeci Neretvi na glavnom ispustu, dakle preko puta Tuščice otprilike. Mi smo došli na lice mjesta, u međuvremenu smo zajedno sa kolegama iz udruženja Poljskih ribolovaca obavijestili, dakle sve nadležne institucije. I mi za sada ne možemo govoriti o čemu se radi, ako možemo pretpostavljati, znači po mirisu i po boji da se radi o nekoj vrsti kiseline ili emulzije. Također postoje neke provjerene informacije o kojoj količini se radi i gdje se to tačno desilo, u kojem krugu, ali mi ne bismo izlazili s tim informacijama, s obzirom da nisu zvanično potvrđene, dakle to su insajderske informacije, međutim ono što je zasigurno je da su već na terenu ljudi, ako smo im uzeli uzorke, dakle ali bez službenih lica oni ne mogu, dakle ti uzorci nisu pravno ni službeno valjani, ali agencija unajmila je instituciju koja vrši mjerenja, dok će ujutru doći, sada su i godišnji odmori, pa i taj problem sa federalnom inspekcijom koja je nadležna za ovaj nivo kategorije vodotoka, kao što je Neretva u Konjicu, i očekuje se njihov dolazak u jutarnjim satima, dakle na području na kojem se sve odigralo. Dakle, obavješten je od MUP-a Konjičkog, dakle preko Agencije za vodno područje Jadranskog mora, zatim federalni inspektorat, gradski inspektorat i na koncu smo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kontaktirali za svaki slučaj, pošto i oni mogu povući određene korake, a sa ciljem da se javnosti objasni šta je, ko je, kako je i kako je do svega došlo, šta je uzrok, a šta je eventualno posljedica, dakle, tog ispuštanja.
4: Konjička hronika.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što predstavlja rast od 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj. U poređenju s istim mjesecom prošle godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine veći je za 0,2%. Najveći broj zaposlenih i dalje je u djelatnosti trgovine na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, gdje radi 101.056 osoba. Slijedi prerađivačka industrija sa 99.909 zaposlenih. U obrazovanju je zaposleno 48.137 osoba, u javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju 47.670 8, dok djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite zapošljavaju 40.808 osoba. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Broj zaposlenih u ovom sektoru povećan je za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382.

0: 1%. S druge strane, najveći mjesečni pad broja zaposlenih zabilježen je u obrazovanju. U ovom sektoru broj zaposlenih smanjen je za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu. Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je tržište rada u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom juna zabilježilo blagi mjesečni rast zaposlenosti uz posebno izraženo povećanje broja zaposlenih u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. U prostorijama mjesne zajednice Glavatičevo održan je sastanak organizacionog odbora manifestacije Župa 2026. na kojem su dogovorene aktivnosti i pripreme za ovogodišnje obilježavanje manifestacije. U organizaciji učestvuju mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i Gorska služba spašavanja stanica Konjic. Dvodnevni marš planiran je za 26. i 27. septembar 2026. godine, dok će centralna manifestacija biti održana 27. septembra u osnovnoj školi Glavatičevo. Ljubitelji animiranih filmova, posebno oni najmlađi, večeras imaju priliku uživati u novoj avanturi popularnih junaka iz Patrolnih šapa. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras 20. avgusta od 19. sati bit će prikazan animirani film Patrolne šape Dino Avantura u sinhronizovanoj verziji.
1: Sport.
0: U nastavku nekoliko sportskih informacija. U okviru memorialnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav odigrane su utakmice treće večeri. U prvoj utakmici sastali su se Frizerski salon kod Brice i Otežani, a susret je završen pobjedom ekipe Frizerski salon kod Brice rezultatom 8-2. U drugom susretu Balkan Grill Gotiva i Frizerski salon kod Brice odigrali su neriješeno 1-1, dok je u posljednjoj utakmici večeri ekipa Balkan Grill Gotiva savladala Otežane rezultatom 5-3. Organizatori su pripremili i posebno izdanje turnira, mini turnir veterana koji okuplja četiri ekipe, fudbalski klub Igman Konjic, fudbalski klub Klis, NK Sloga Gornji Vakuf i Vizit Glogošnica Jablanica. Prvi četvrtfinalni susreti bit će odigrani večeras 20. avgusta u terminu od 20 i 22 sata, dok je prva polufinalna utakmica veterana zakazana za 21 sat. Večeras u 20 sati sastaju se Vila Sunset i Gorani, a u 22 sata snage će odmjeriti ekipe Granit Industri i Frizerski salon kod Brice. Drugi četvrtfinalni susreti na rasporedu su u subotu 22. avgusta od 20 i 22 sata, a druga polufinalna utakmica veterana također u 21 sat, dok je finale na programu u nedjelju 23. avgusta u sklopu finalne večeri turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici od 19 sati igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Biće to prvi pripremni susret izabranika Darija Đerđe pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali i prilika za revanš za poraz od Poljske u osmini finala prošlog Eurobasketa kada je bilo 80-72. Izjavu selektora Đerđe slušamo u nastavku.
2: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Ako to uspijemo, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Pokušat ćemo dati šansu nekim momcima koji bi trebali biti unutra da vidimo koliko vam mogu pomoći. Nećemo igrati sa svim igračima. Da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu, što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fontekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta, gdje moraš biti u svakoj i napadačkoj i obrambenoj odluci na nivou, gdje moraš stvarno odigrati fenomenalnu utakmicu i obe ekipe, čak i Litvanija, to su ekipe gdje većinom igra Euroliga igrači koji imaju i iskustvo i kontinuitet i jednostavno moraš biti tu prisutan, moraš smanjiti greške na minimum da bi bio kompetitivan i u šansi da dobiješ utakmicu.
0: Konjički košarkaš Rijad Kozić predstavlja će Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra 2026. godine u Tarantu u Italiji. Rijad, koji je član ekipe 3x3 Konjica, karijeru je počeo u košarkaškom klubu Konjic, nastupit će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u

0: U23. Za mladog košarkaša poziv za nastup u reprezentaciji predstavlja veliku čast. Amila Habibija.
1: Bosna i Hercegovina će na 20. mediteranskim igrama u Italiji nastupiti u 15 sportova, a Konjic će na ovom takmičenju imati svog predstavnika. Riječ je o košarkašu kluba 3x3 Konjic Rijadu Koziću, koji je svoje prve košarkaške korake počeo u košarkaškom klubu Konjic. Rijad kaže da je posljednjih godina došlo do brzog razvoja takmičenja 3x3, koji košarkašima nakon završetka sezone donosi nova uzbuđenja.
2: Ovaj 3x3 je prije 5-6 godina postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje od septembra, oktobra do maja i onda to ljeto većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire. Tako spaja ugodno s koristim i spremaju se, igraju turnire i mogu steknuti neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke. Ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavde da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini, samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali i stekli neka nova poznanstva.
1: Rijad je s klubom 3x3 Konjic nastupao ove sezone i u regiji, a kaže da ga je zatekao poziv selektora za pripreme i odabir u državnu reprezentaciju za mediteranske igre.
2: Ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20-ak mladih igrača za to okupljanje i eto, ja sam odabran u ta četiri što ćemo ići u Italiju sad. To ja generalno ovo kad igram isključivo prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim i sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, u bilo kojoj sferi, životno je sve jedno, da predstavlja državu još pogotovo na tim mediteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
1: Bosansko-hercegovačku selekciju 3x3 na mediteranskim igrama očekuju zahtjevni nastupi, ali kako kaže naš sagovornik, potrudit će se da ostvare što bolji rezultat.
2: Jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako. Veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavljamo našu državu na tim mediteranskim igrama protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh u Italiji.
1: Svoje kolege iz reprezentacije Bosne i Hercegovine 3x3 Rijad dobro poznaje, a on sam obavlja i individualne treninge.
2: Upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru, da vidimo kako to izgleda i bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ova ekipa je super, momci su super, tako da ono, treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba. Pokušavam koliko toliko da stigne da radim, da se malo pripremim, da se spremam za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više provedem vremena s loptom.
1: Rijad nije propustio priliku da mladima pošalje poruku da im sport nudi mnogo mogućnosti.
2: Ono, to je postala kod nas nekakva uzrečica, ali to je stvarno, stvarno velika istina, jer sport te udaljava od svega što od svih nekih loših navika i sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, upoznati nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu, nebitno da je to vezano za sport i možeš upoznati neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam i upravo kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi, toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to je konkretno košarci. I kao dijete smo imali toliko dan, danas evo pričamo o tim nekim, šta ja znam, situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da ono, Ja bih savjetovao svakog čovjeka, odnosno svako dijete koji sluša, da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što ćeš pamtiti do kraja života.
1: Rijad Kozić je student mašinstva, a aktivno igra košarku i u klubu Turbina. Nastup na mediteranskim igrama je veliki izazov za njega i svakako da mu pruža velike mogućnosti za napredak u karijeri. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti u 30

0: sportova.
1: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu. Slušamo meteorologa Bakira Krajinovića.
2: Narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme. Ono što nas očekuje u narednom periodu jesu temperature zraka i dalje nadprosječno visoke. Na području Konjica minimalne vrijednosti očekujemo između 14 i 20 stepeni Celzijusa, a one maksimalne dnevne između 31 i 34 stepena. Kada su u pitanju padavine, sušno i dalje se nastavlja. Tek krajem ovog mjeseca očekujemo da će biti par dana sa izuzetno malim količinama padavina, tako da sušni period je i dalje prisutan na području Konjica. Visoke su temperature zraka, a prognozni modeli ukazuju da nešto više oblaka očekujemo od 26. augusta pa sve do kraja prognoznog perioda, tako da ljeto se i dalje nastavlja na području Konjica i Bosne i Hercegovine uz ovako visoke temperature. Jedina pozitivna strana vremenskih uslova u narednom periodu jeste da će večeri i jutra biti nešto svježija u odnosu na prethodni period, pa ćemo se moći malo rasladiti u tu periodu dana. Za Radio Konjici, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: A sada poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
3: Danas sa vama, vaš Radio Konjica.

Let me tell you.